Koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati?

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak promjenjivo i nestabilno vrijeme. Već prije podne lokalnih pljuskova i grmljavine može biti na području Bosne, a u poslijepodnevnim satima i na području Hercegovine. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 9 do 14, a najviše dnevne od 23 do 28 stepeni. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature vazduha od 10 do 15, a najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, one će biti povoljnije u prvom dijelu dana, dok bi u poslijepodnevnim satima pod uticajem promjenjivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima na sjeveru zemlje kod osjetljivih osoba mogle doći do jačanja tegoba. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost i dekoncentracija, što upravo ja pokazujem. Preporučujem ne izlagati se pretjeranim aktivnostima poput trikija, u Hercegovini stabilnije uz ljepšu opštu sliku.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
2: Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
3: Vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija, a pričat ćemo o nečemu što i tekako dobro znamo, a u pitanju su ćevapi. Oni su postali gastronomski simbol Balkana sa bogatom istorijom i kulturološkim značajem. Ali iako sa njima ponosimo u svijetu, mi nismo zaslužni za njihov izum. Prema istorijskim zapisima, ćevapi su specijalitet koji potiče sa Balkana, posebno sa područja Bosne i Hercegovine. Međutim, ne postoji tačno utvrđeni izumitelj ćevapa. Postoji teorija da oni imaju turske korijene, budući da je u Turskoj popularna hrana slična ćevapima poznata kao šiš kebab.
4: Vi slušajte Radio Kockicu.
3: Turski šiš kebab uključuje različite vrste mesa, junetinu, govedinu ili piletinu, koja se oblikuje duguljaste kobasice i niže na drvene štapiće, te zatim peče na roštilju, a podsjeća na jela iz regije Kavkaza, koju zovu šašlik. Tokom osmanske vladavine, turska kuhinja i kuharski uticaj proširili su se na balkansku regiju, pa vjerovatno odatle i potiče ideja za slasne ćevape na našim prostorima. Zahvaljujući iseljavanju i širenju balkanske dijaspore širom svijeta, ćevapi su postali popularni i izvan ove regije. Možete ih pronaći u restoranima ili na street food štandovima u mnogim zemljama, posebno u europskim gradovima sa velikim brojem balkanskih zajednica. Ćevapi su postali gastronomski simbol Balkana sa bogatom istorijom i kulturološkim značajem. Bosna i Hercegovina oborila je svjetski rekord u najdužoj liniji ćevapa. Tokom manifestacije pod nazivom Sarajevo ćevap festival 2012. godine postavljena je linija ćevapa dugačka čak 804 metra.
4: Radio Kockica.
3: Ćevapi su se našli na mnogim trpezama, a jedna od zanimljivih historijskih podataka je ta da je Tito poslužio ćevape čak i legendarnoj engleskoj kraljici Elizabeti II. Za kraj recimo da u našoj zemlji postoje četiri vrste priprema ćevapa, a to su sarajevski, travnički, banjalučki i tuzlanski ćevap. To je bila još jedna radijska kockica. Ovog jutra smo pričali o izuzetnom slasnom proizvodu, a u pitanju je ćevap.
1: Jutarnji program Teka Radija. Dobro jutro.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
4: Petak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jaffa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Slijedi stanje na putevima.
5: Jučer su obilne padavine uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaj, posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi i dalje mokri i vlažni, a i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevo

Boom.

Ajde vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju, uglavnom sunčano, zumrene oblačnost u javnim, ranim jutarnjim satima. Prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje od 9 do 14, a najviše dnevne od 24 do 29 stepeni. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na talase Tek radi utorak 16. juni, kroz ova dio dana. Vode vas Anela i Tarik u nastavku Leto štuke i sjajna pjesma sa Rundekom, Sunce, Sunce.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, one će biti povoljnije u prvom dijelu dana, dok bi u poslijepodnevnim satima pod uticajem promjenjivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima na sjeveru zemlje kod osjetljivih osoba mogle doći do jačanja tegoba. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost i dekoncentracija, što upravo ja pokazujem. Preporučujem ne izlagati se pretjeranim aktivnostima poput trikija, u Hercegovini stabilnije uz ljepšu opštu sliku.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Građane Tuzlanskog kantona očekuju značajne promjene u javnom prevozu. Nakon potpisivanja ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti prevoza putnika na kantonalnim linijama, uvodi se novi sistem koji donosi jeftinije karte, jedinstvenu tarifnu politiku i bolju povezanost svih lokalnih zajednica sa administrativnim centrom kantona. Početna mreža obuhvata 18 linija, među kojima su i linije Kladnjan-Tuzla i Čelić-Tuzla. I turističke agencije uporedo sa gradovima i institucijama započinju svoje ljetne turističke sezone. Tako ćemo danas biti u prilici da zabilježimo prvi čarter let za Tursku. U 10 sati i 25 minuta planirano je polijetanje aviona sa Međunarodnog aerodroma Tuzla za Antaliju. 40.000 konvertibilnih maraka vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je za jačanje dobrovoljnog davanja krvi u Tuzlanskom kantonu. Ovaj ugovor potpisali su ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović i direktor UKC-a Tuzla Šekibu Mihanić. Vlada Tuzlanskog kantona ove godine prvi puta izdvaja 3 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne projekte iz oblasti primarne zdravstvene zaštite. Novac je namijenjen domovima zdravlja u kantonu sa ciljem unapređenja infrastrukture i kvaliteta zdravstvenih usluga. Završen je prvi upisni rok u srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Dok su pojedini smjerovi ove godine bili prvi izbor osnovaca, u pojedinim školama ostalo je mjesta za drugi upisni rok. Ove godine po 7. puta 10. jula bit će dodijeljena novinarska nagrada Nihat Nino Ćatić. Objavili su to na konferenciji za medije članovi udruženja Biti novinar.
2: Sport.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su prvi trening od dolaska u Salt Lake City. Zmajevi će tu odraditi još dva treninga do utakmice sa Švicarskom, koja će biti odigrana u četvrtak u Los Angelesu od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni, na jugu do 32 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Građane Tuzlanskog kantona očekuju značajne promjene u javnom prevozu nakon potpisivanja ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti prevoza putnika na kantonalnim linijama. Uvodi se novi sistem koji donosi jeftinije karte, jedinstvenu tarifnu politiku i bolju povezanost svih lokalnih zajednica sa administrativnim centrom kantona. Početna mreža obuhvata 18 linija, među kojima su i linije Kladanj-Tuzla i Čelić-Tuzla.

0: Reklame TK Radija.
1: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
4: You know I'm all about that cake, about that cake.
2: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: Boje su sve, kolačice.
2: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
4: You know
2: bez Karmelije, torta je samo biskvit.
5: Javuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javuz Company.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
8: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića. Od 16. do 30. juna roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Kardor 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan! Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu.
3: Vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija, a pričat ćemo o nečemu što itekako dobro znamo, a u pitanju su ćevapi. Oni su postali gastronomski simbol Balkana sa bogatom istorijom i kulturološkim značajem, ali iako se njima ponosimo u svijetu, mi nismo zaslužni za njihov izum. Prema historijskim zapisima, ćevapi su specijalitet koji potiče sa Balkana, posebno sa područja Bosne i Hercegovine. Međutim, ne postoji tačno utvrđeni izumitelj ćevapa. Postoji teorija da oni imaju turske korijene, budući da je u Turskoj popularna hrana slična ćevapima, poznata kao šiš kebab.
4: Vi slušajte Radio Kockicu.
3: Turski šiš kebab uključuje različite vrste mesa, junetinu, govedinu ili piletinu, koja se oblikuje duguljaste kobasice i niže na drvene štapiće, te zatim peče na roštilju, a podsjeća na jela iz regije Kavkaza, koju zovu šašlik. Tokom osmanske vladavine, turska kuhinja i kuharski uticaj proširili su se na balkansku regiju, pa vjerovatno odatle potiče ideja za slasne ćevape na našim prostorima. Zahvaljujući seljavanju i širenju balkanske dijaspore širom svijeta, ćevapi su postali popularni i izvan ove regije. Možete ih pronaći u restoranima ili na street food štandovima u mnogim zemljama, posebno u europskim gradovima sa velikim brojem balkanskih zajednica. Ćevapi su postali gastronomski simbol Balkana sa bogatom istorijom i kulturološkim značajem. Bosna i Hercegovina oborila je svjetski rekord u najdužoj liniji ćevapa. Tokom manifestacije pod nazivom Sarajevo Čevap Festival 2012. godine postavljena je linija ćevapa dugačka čak 804 metra.
4: Radio Kockica.
3: Ćevapi su se našli na mnogim trpezama, a jedna od zanimljivih historijskih podataka je ta da je Tito poslužio ćevape čak i legendarnoj engleskoj kraljici Elizabeti II. Za kraj recimo da u našoj zemlji postoje četiri vrste priprema ćevapa, a to su sarajevski, travnički, banjalučki i tuzlanski ćevap. To je bila još jedna radijska kockica. Ovog jutra smo pričali o izuzetnom slasnom proizvodu, a u pitanju je ćevap.

turističke agencije uporedo sa gradovima i institucijama započinju svoje ljetne turističke sezone. Tako ćemo danas biti u prilici da zabilježimo prvi čarter let za Tursku. U 10 sati i 25 minuta planirano je poletanje aviona sa Međunarodnog aerodroma Tuzla za Antaliju. Putnici sa Tuzlanskog aerodroma više ne treba da brinu ni o prevozu do vazdušne luke. Naime, prvi puta je Međunarodni aerodrom Tuzla je obuhvaćen modelom kantonalnog linijskog prevoza sa jedinstvenom kartom od 2,50 konvertibilnih maraka.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su tikvice sa šunkom i sirom. Sastojci 4 tikvice, 3 jajeta, 1 mladi luk, 120 grama brašna, 6 komada šunke, tvrdi sir, 1 kašičica praška za pecivo, prezla. Priprema. Tikvice izrendajte, pa posolite i ostavite da odstoje 20 minuta, a onda ih dobro procijedite. Sjedinite tikvice sa jajima, pa dodajte sjeckani mladi luk, pa posolite i pobiberite. Promiješajte, pa sipajte brašno i prašak za pecivo. Zatim opet promiješajte. Na vatrostalnu posudu nauljite i pospite prezlama, a onda sipajte pola količine smjese i rasporedite. Preko poredajte šunku i sječen sir, pa još jedan sloj smjese i poravnajte. Pospite prezlama, malo nauljite i pecite na 200 stepeni oko 40 minuta. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnom i jugozapadnom dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 27 do 32 stepena. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko posle podnim satima, u centralnim istočnim područjima moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Građane Tuzlanskog kantona očekuju značajne promjene u javnom prevozu nakon potpisivanja ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti prevoza putnika na kantonalnim linijama. Uvodi se novi sistem koji donosi jeftinije karte, jedinstvenu tarifnu politiku i bolju povezanost svih lokalnih zajednica sa administrativnim centrom kantona. Početna mreža obuhvata 18 linija, među kojima su i linije Kladnjan-Tuzla i Čelić-Tuzla. I turističke agencije uporedo sa gradovima i institucijama započinju svoje ljetne turističke sezone. Tako ćemo danas biti u prilici da zabilježimo prvi čarter let za Tursku. U 10 sati i 25 minuta planirano je polijetanje aviona sa Međunarodnog aerodroma Tuzla za Antaliju. 40.000 konvertibilnih maraka vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je za jačanje dobrovoljnog davanja krvi u Tuzlanskom kantonu. Ovaj ugovor potpisali su ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović i direktor UKC-a Tuzla Šeki Bumihanić. Vlada Tuzlanskog kantona ove godine prvi puta izdvaja 3 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne projekte iz oblasti primarne zdravstvene zaštite. Novac je namijenjen domovima zdravlja u kantonu sa ciljem unapređenja infrastrukture i kvaliteta zdravstvenih usluga. Završen je prvi upisni rok u srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Dok su pojedini smjere ove godine bili prvi izbor osnovaca, u pojedinim školama ostale mjesta za drugi upisni rok. Ove godine po 7. puta 10. jula bit će dodijeljena novinarska nagrada Nihat Nino Ćatić. Objavili su to na konferenciji za medije članovi udruženja Biti novinar. Sport. Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su prvi trening od dolaska u Salt Lake City. Zmajevi će tu odraditi još dva treninga do utakmice sa Švicarskom, koja će biti odigrana u četvrtak u Los Angelesu od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni, na jugu do 32 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo. Super akcija u Piemonte Marketim od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jaffa 187 grama, šlag čokolada, snižene na 1,60. Minion Kocka 500 grama Airwix, samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Airwix, samo 2 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95. Kombinovani frižider gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanistika.

0: za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Građane Tuzlanskog kantona očekuju značajne promjene u javnom prevozu nakon potpisivanja ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti prevoza putnika na kantonalnim linijama. Uvodi se novi sistem koji donosi jeftinije karte, jedinstvenu tarifnu politiku i bolju povezanost svih lokalnih zajednica sa administrativnim centrom kantona. Početna mreža obuhvata 18 linija, među kojima su i linije Kladnjan-Tuzla i Čelić-Tuzla. I turističke agencije uporedo sa gradovima i institucijama započinju svoje ljetne turističke sezone. Tako ćemo danas biti u prilici da zabilježimo prvi čarter let za Tursku. U 10 sati i 25 minuta planirano je polijetanje aviona sa međunarodnog aerodroma Tuzla za Antaliju. 40.000 konvertibilnih maraka vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je za jačanje dobrovoljnog davanja krvi u Tuzlanskom kantonu. Ovaj ugovor potpisali su ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović i direktor UKC-a Tuzla Šeki Bumihanić. Vlada Tuzlanskog kantona ove godine prvi puta izdvaja 3 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne projekte iz oblasti primarne zdravstvene zaštite. Novac je namijenjen domovima zdravlja u kantonu sa ciljem unapređenja infrastrukture i kvaliteta zdravstvenih usluga. Završen je prvi upisni rok u srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Dok su pojedini smjere ove godine bili prvi izbor osnovaca, u pojedinim školama ostale mjesta za drugi upisni rok. Ove godine po 7. puta 10. jula bit će dodijeljena novinarska nagrada Nihat Nino Ćatić. Objavili su to na konferenciji za medije članovi udruženja Biti novinar. Sport. Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su prvi trening od dolaska u Salt Lake City. Zmajevi će tu odraditi još dva treninga do utakmice sa Švicarskom, koja će biti odigrana u četvrtak u Los Angelesu od 21 sat.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni, na jugu do 32 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona provodi programe sufinansiranja samozapošljavanja. Nezaposlene osobe imaju priliku dobiti podršku za pokretanje biznisa, a prijavljuju se putem javnih službi, službe ili Federalnog zavoda za zapošljavanje. Mnogima je taj vid podrške bio vjetar u leđa.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, Hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Završen je prvi upisni rok u srednje škole na području Tuzlanskog kantona, dok su pojedini smjerovi ove godine bili prvi izbor osnovaca u pojedinim školama, ostalo je mjesta za drugi upisni rok.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnom i jugozapadnom dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 27 do 32 stepena. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko posle podnim satima, u centralnim istočnim područjima moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Građane Tuzlanskog kantona očekuju značajne promjene u javnom prevozu. Nakon potpisivanja ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti prevoza putnika na kantonalnim linijama, uvodi se novi sistem koji donosi jeftinije karte, jedinstvenu tarifnu politiku i bolju povezanost svih lokalnih zajednica sa administrativnim centrom kantona. Početna mreža obuhvata 18 linija, među kojima su i linije Kladnjan-Tuzla i Čelić-Tuzla. I turističke agencije uporedo sa gradovima i institucijama započinju svoje ljetne turističke sezone. Tako ćemo danas biti u prilici da zabilježimo prvi čarter let za Tursku. U 10 sati i 25 minuta planirano je polijetanje aviona sa međunarodnog aerodroma Tuzla za Antaliju. 40.000 konvertibilnih maraka vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je za jačanje dobrovoljnog davanja krvi u Tuzlanskom kantonu. Ovaj ugovor potpisali su ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović i direktor UKC-a Tuzla Šekibu Mihanić. Vlada Tuzlanskog kantona ove godine prvi puta izdvaja 3 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne projekte iz oblasti primarne zdravstvene zaštite. Novac je namijenjen domovima zdravlja u kantonu sa ciljem unapređenja infrastrukture i kvaliteta zdravstvenih usluga. Završen je prvi upisni rok u srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Dok su pojedini smjere ove godine bili prvi izbor osnovaca, u pojedinim školama ostalo je mjesta za drugi upisni rok. Ove godine po 7. puta 10. jula biće dodijeljena novinarska nagrada Nihat Nino Ćatić. Objavili su to na konferenciji za medije članovi udruženja Biti novinar.
1: Sport.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su prvi trening od dolaska u Salt Lake City. Zmajevi će tu odraditi još dva treninga do utakmice sa Švicarskom, koja će biti odigrana u četvrtak u Los Angelesu od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni, na jugu do 32 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ove godine po 7. puta 10. jula biće dodijeljena novinarska nagrada Nihad Nino Čatić. Objavili su to na konferenciji za medije članovi udruženja Biti novinar. Raspisan je javni konkurs koji će biti otvoren do 1. jula ove godine, a mogu se prijaviti novinarke i novinari iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona, koji su u proteklom periodu izvještavali o događanjima u i oko Srebrenice, a o temi poricanje genocida i pokušaj zataškavanja nastavak izvršenja.

ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić upriličuje prijem za predstavnike košarkaškog kluba Starci iz Tuzle povodom njihovog plasmana u Premier ligu Bosne i Hercegovine u ženskoj košarci. Prijemu su prisustvovali rukovodstvo kluba te igračice, među kojima i reprezentativke Bosne i Hercegovine, a istaknuto je da je riječ o velikom sportskom uspjehu i rezultatu višegodišnjeg rada. Ministar Gazdić čestitao je klubu na ostvarenju te najavio podršku resornog ministarstva u nastavku razvoja i postizanja novih sportskih rezultata.

Slijedi biometeorološka prognoza. Vrijeme za biometeorološke prilike, one će biti povoljnije u prvom dijelu dana, dok bi u poslijepodnevnim satima pod uticajem promjenjivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima na sjeveru zemlje kod osjetljivih osoba mogle doći do jačanja tegoba. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost i dekoncentracija, što upravo ja pokazujem. Preporučujem ne izlagati se pretjeranim aktivnostima poput rikija, u Hercegovini stabilnije uz ljepšu opštu sliku.

0: 10.000 maraka, te za ostale vrste podrške namijenjeno je 1.269.000 maraka. Ovim programom određena je vrsta novčane podrške, kriteriji za ostvarivanje prava te plan raspodjele sredstava. Prvi put se uvodi ograničenje novčane podrške za fizička lica na 15.000 maraka, što je izjednačeno sa federalnom novčanom podrškom. Ovime je omogućeno da poljoprivrednici registruju svoje obrte. Obrtnici kroz ovaj program imaju pravo na 20% veći iznos za biljnu i animalnu proizvodnju. Počinje druga faza rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukavac. Danas će izabrani izvođač radova biti uveden u posao. Rekonstrukcija ulaza u Lukavac planirana je u tri faze. Ukoliko ne bude nepredviđenih zastoja, druga faza trebala bi biti završena u septembru. Ukupna dužina moderne saobraćajnice ulaza u Lukavac iznosi nešto više od 1,5 km. Trebala bi imati 4 saobraćajne trake sa razdjelnim ostrvom, prvih 412 metara, te obostranim pješačkim i biciklističkim stazama, kao i cjelokupnim sistemom odvodnje oborinskih voda sa saobraćajnice. Počeo je novi model prevoza na kantonalnim linijama. Prvi pojedinačni ugovor važit će do kraja 2026. godine. Za realizaciju ovog modela vlada Tuzlanskog kantona izdvojit će 7 miliona maraka, namijenjenih sufinansiranju javnog prevoza na području kantona. Prvi put u sistem je uvrštena i linija aerodrom Tuzla-grad Tuzla, te relacije Kladanj-Tuzla i Čelić-Tuzla. Pojedinačna karta u Tuzli koštaće 1,5 marka, dok će cijena karte na ostalim kantonalnim relacijama iznositi 2,5 konvertibilne marke. Mjesečna karta za većinu korisnika iznosit će 88 maraka, a za povlaštene kategorije 30 konvertibilnih maraka. Na prvom roku za upis učenika u srednje škole na području Tuzlanskog kantona prijavilo se oko 3.500 učenika. Za školsku 2026-2027. godinu prema planu upisa iz Ministarstva obrazovanja navode da je planiran upis 3.745 učenika. Za one koji nisu uspjeli upisati željenu školu, priliku donosi drugi upisni rok koji počinje sutra i trajeće do 19. juna. Treći upisni rok u srednje škole je od 22. juna do 31. augusta. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su preliminarni sporazum o okončanju rata u Zaljevu. Iako detalji još nisu objavljeni i obje zemlje su rekle da trajno primirje tek treba biti dogovoreno. Sporazum bi produžio krhko primirje, najavljeno u aprilu, za dodatnih 60 dana i ponovo otvorio Hormuški moreuz, koji Iran efektivno blokirao otkako su SAD i Izrael napali Iran u februaru. Pregovarači će tokom sljedeće faze pozabaviti se teškim pitanjima poput budućnosti iranskog nuklearnog programa. Evropska unija je formalno otvorila prvu fazu pristupnih pregovora s Ukrajinom, čime je okončano dvogodišnje kašnjenje uzrokovano mađarskim vetom. Razgovori u Luksemburgu, koje je predvodio glasnogovornik Vijeća Evropske unije, označavaju važnu prekretnicu na putu ratom razorene zemlje ka članstvu. U početnoj fazi pregovora, poznato je kao prvi klaster, zemlje moraju, između ostalog, pokazati da njihov pravosudni sistem i javna uprava ispunjavaju standarde Evropske unije. Proces pristupnih pregovora podijeljen je u 6 tematskih klastera, koji obuhvataju ukupno 33 poglavlja. Dodatna 2 poglavlja pregovaraju se izvan klastera. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak u 21 sat protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon remija u Torontu na otvaranju mundijala sa domaćom Kanadom 1:1, Zmajevi su prije par dana doputovali u Salt Lake City, a danas odradili prvi trening od dolaska u ovaj grad. Radoje Vezda je uz ekipu trenirao i Haris Tabaković, koji se još uvijek oporavlja od povrede koju je zadobio sredinom maja u posljednjem kolu Bundeslige igrajući za svoj klub. Osim Tabakovića trenirao je i Edin Džeko, što je također ohrabrujući pred duel sa Švicarskom. Podsjećamo, nakon prvog odigranog kola u grupi B sve reprezentacije imaju po 1 bod, a oba meča završena su identičnim rezultatom 1:1. Nakon duela sa Švicarskom, posljednju utakmicu grupne faze Bosna i Hercegovina će odigrati sa Katarom 24. juna u 21 sat.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prijelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih čekanja.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su prvi trening od dolaska u Salt Lake City. Izabranici Sergeja Barbareza su na American First Field stadionu imali podršku navijača koji su po završetku treninga imali priliku da se fotografišu i dobiju autograme od svojih omiljenih fudbalera. Reprezentativci Tarik Muharremović i Jovo Lukić obratili su se i predstavnicima medija. Znamo kakva je ekipa Švicarska, ne trebamo gledati na to što su igrali neriješeno protiv Katara, mi treba da gledamo na nas, da pobijedimo tu utakmicu. Zmajević u Salt Lake City odraditi još dva treninga do utakmice sa Švicarskom koja će biti odigrana u četvrtak od 21 sat u Los Angelesu.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Počinje druga faza rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukavac. Danas će izabrani izvođač radova biti uveden u posao. Rekonstrukcija ulaza u Lukavac planirana je u tri faze, od čega je prva već završena. Počeo je novi model prevoza na kantonalnim linijama. Prvi pojedinačni ugovor važit će do kraja 2026. godine. Za realizaciju ovog modela vlada Tuzlanskog kantona izdvojit će 7 miliona maraka namijenjenih sufinansiranju javnog prevoza na području kantona. Prvi put u sistem uvrštena je linija aerodrom Tuzla, grad Tuzla, te relacije Kladanj Tuzla i Čelić Tuzla. Pojedinačna karta u Tuzli koštaće 1,50 konvertibilnih maraka, dok će cijena karte na ostalim kantonalnim relacijama iznositi 2,50 konvertibilnih maraka. Mjesečna karta za većinu korisnika iznosit će 88 maraka, a za

0: Ovlaštene kategorije 30 konvertibilnih maraka. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su sporazum o okončanju rata u Zaljevu, iako detalji još nisu objavljeni i obje zemlje su rekle da trajno primirje tek treba biti dogovoren. Sporazum bi produžio krhko primirje, najavljen u aprilu za dodatnih 60 dana i ponovo otvorio Hormuški prolaz koji Iran efektivno blokirao otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Iran u februaru. Evropska unija je formalno otvorila prvu fazu pristupnih pregovora sa Ukrajinom, čime je okončano dvogodišnje kašnjenje uzrokovano mađarskim vetom. Razgovori u Luksemburgu, koje je potvrdio glasnogovornik Vijeća Evropske unije, označavaju važnu prekretnicu na putu ratom razorene zemlje ka članstvu.
1: Sport.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su prvi trening od dolaska u Salt Lake City. Zmajević će ovdje boraviti do srijede, a onda idu da igraju susret protiv Švicarske koji počinje u četvrtak od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnom i jugozapadnom dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 27 do 32 stepena. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u poslijepodnevnim satima, u centralnim istočnim područjima moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen.

0: Reklame TK Radija.
1: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Plamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Plamingo. Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna iz ponude

0: Izdvajamo Instant Kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jafa 187 grama, šlag čokolada, snižene na 1,60. Minjon kocka 500 grama Airwix, samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubus Jumbo Airwix, samo 2 marke. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dobro!
4: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
5: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
6: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
8: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi,

1 kg 8,95, majoneza Bela 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelazi 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje

0: Čelić, Sapna i Teočak, dakle oni pored oni osnovni novčane podrške za sufinansiranje mlijeka imaju dodatnu novčanu podršku 5 fenigi po litru mlijeka.
1: Počinje i druga faza rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukavac. Danas je izvođač radova uveden u posao. Rekonstrukcija ulaza u Lukavac planirana je u 3 faze. Ukoliko ne bude nepredviđenih zastoja, druga faza trebala bi biti završena u septembru. Ukupna dužina moderne saobraćajnice ulaza u Lukavac iznosi nešto više od 1,5 km. Trebala bi imati 4 saobraćajne trake sa razdjelnim ostrvom prvih 412 metara, te obostranim pješačkim i biciklističkim stazama, kao i cjelokupnim sistemom odvodnje oborinskih voda sa saobraćajnice.
2: Raduje nas ova dinamika, raduje nas da će grad Lukavac, naročito ova gradska jezgra, dobiti, rekao bih, jednu žilu kucavicu koja će biti na terenu oličena u nečemu što, kako smo ranije i obećali, jesu 4 trake, jeste činjenica da će grad Lukavac pored Tuzle biti drugi grad na području Tuzlanskog kantona u kojeg će se ulaziti i izlaziti takvom jednom saobraćajnicom i koja sigurno će s aspekta važnosti za privredu, za građane, sve one koji koriste ovu vrlo dinamičnu dionicu.
3: Stanje ceste danas nije na zadovoljavajućem nivou uslijed značajne eksploatacije, znači same kolovozne konstrukcije u toku proteklih godina. Cilj direkcije je da se i ova druga faza, znači, završi u predviđenom roku, znači u roku 90 dana, kako bi se pristupilo i trećoj završnoj fazi, znači, ovog projekta.
1: Vlada je danas odobrila 1,2 miliona maraka turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za subvencioniranje aviosaobraćaja, a u skladu sa programom subvencija za aviosaobraćaj na aerodromu Tuzla. U skladu sa današnjom odlukom, turistička zajednica će dostavljati Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja mjesečne izvještaje o realizaciji programa u roku od 5 dana od dana prijema izvještaja dostavljenog od strane Međunarodnog aerodroma Tuzla, a najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Ovim se nastavlja realizacija izraženog opredjeljenja vlade Tuzlanskog kantona da podrži realizaciju programa i nakon budžetske 2025. godine. Počeo je novi model prijevoza na kantonalnim linijama. Prvi pojedinačni ugovor važit će do kraja 2026. godine. Za realizaciju ovog modela vlada Tuzlanskog kantona izdvojit će 7 miliona maraka namjenjenih sufinansiranju javnog prijevoza na području kantona. Prvi put u sistem je uvrštena linija aerodrom Tuzla, grad Tuzla, te relacije Kladanj Tuzla i Čelić Tuzla. Pojedinačna karta u Tuzli koštaće 1,5 konvertibilnih maraka, dok će cijena karte na ostalim kantonalnim relacijama iznositi 2,5 konvertibilne marke. Mjesečna karta za većinu korisnika iznosit će 88, a za povlaštene kategorije 30 maraka. Javni prihodi u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od januara do maja ove godine iznosili su više od 3 milijarde i 670 miliona maraka, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Podaci pokazuju i da je naplata javnih prihoda u prvih 5 mjeseci ove godine manja u odnosu na isti period prošle godine. Najveći dio javnih prihoda i dalje dolazi iz Sarajevskog kantona, gdje je u prvih 5 mjeseci naplaćeno 1,35 milijardi maraka. To čini 36,9% ukupne naplate u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tuzlanski kanton je na drugom mjestu sa 617,6 miliona maraka naplaćenih javnih prihoda. Na prvom upisnom roku za srednje škole na području Tuzlanskog kantona prijavilo se oko 3.500 učenika. Prema planu upisa Ministarstva obrazovanja za školsku 2026-2027 planiran je upis ukupno 3.745 učenika. Učenicima koji nisu uspjeli upisati željenu školu ostaje druga prilika u drugom upisnom roku koji počinje sutra i traje do 19. juna. Treći upisni rok biće organizovan u periodu od 22. juna do 31. avgusta. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su preliminarni sporazum o okončanju rata u Zaljevu, iako detalji još nisu objavljeni i obje zemlje su rekle da trajno primirje tek treba biti dogovoreno. Sporazum bi produžio krhko primirje najavljeno u aprilu za dodatnih 60 dana i ponovo otvorio Hormuški moreuz, koji je Iran efektivno blokirao otkako su ovu zemlju u februaru napali Sjedinjene Američke Države i Izrael. Pregovarači će se tokom sljedeće faze pozabaviti teškim pitanjima, poput budućnosti.

0: mogućnosti iranskog nuklearnog programa. Za kraj vijesti sporta, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak u 21 sat protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon remija u Torontu na otvaranju mundijala sa domaćom Kanadom 1:1, Zmajevi su prije par dana doputovali u Salt Lake City, a danas su odradili prvi trening od dolaska u ovaj grad. Raduje vijest da je uz ekipu trenirao i Haris Tabaković, koji se još uvijek oporavlja od povrede koju je zadobio sredinom maja u posljednjem kolu Bundeslige igrajući za svoj klub. Osim Tabakovića, trenirao je i Edin Džeko, što je također ohrabrujuće pred duel sa Švicarskom. Podsjećamo, nakon prvog odigranog kola u grupi B sve reprezentacije imaju po jedan bod, a oba meča završena su identičnim rezultatom 1:1. Nakon duela sa Švicarskom, posljednju utakmicu grupne faze Bosna i Hercegovina će odigrati sa Katarom 24. juna u 21 sat. Uz želje Zmajevima za prolazak u nokaut fazu odjavljujemo vijesti. Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
1: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Teka radio.
1: Počeo je novi model prijevoza na kantonalnim linijama. Prvi pojedinačni ugovor važiće do kraja ove godine. Za realizaciju ovog modela vlada Tuzlanskog kantona izdvojit će 7 miliona maraka namijenjenih sufinansiranju javnog prijevoza na području kantona. Prvi puta u sistem uvrštena je linija aerodrom Tuzla, grad Tuzla, te relacije Kladanj Tuzla i Čelić Tuzla. Pojedinačna karta u Tuzli koštaće 1,50 konvertibilnih maraka, dok će cijena karte na ostalim kantonalnim relacijama iznositi 2,50 konvertibilnih maraka. Mjesečna karta za većinu korisnika iznosit će 88 konvertibilnih maraka, a za povlaštene kategorije 30 konvertibilnih maraka.

0: Vreme za dječju maštaonicu na talasima TK Radija. Sa tatom u društvu pratimo fudbalsku reprezentaciju naše zemlje, pjevamo navijačke pjesme i družimo se, a kako još dječaci i djevojčice provode vrijeme sa tatom, poslušajte u dječjoj maštaonici.
1: Moj babo bavi se radi u domu zdravlja.
2: Moj babo je financijski radnik. Nekada gledamo zajedno rukometne utakmice, pošto ja treniram rukomet. Nekada izlazimo napolje da igramo rukomete, malo fudbala, košarke. Nekad ja sa bratom izlazim. Moj babo ima crnu kosu, malo brade. Voli da se nekada druži sa nama. Jak je, visok, nasmijan.
3: Ima bradu, jak je, ima crnu kosu i bavi se automehaničar. Automehaničar popravlja auta i prodaje dijelove.
4: Ćelav je i ima bradu i nosi naočare.
1: Moj babo ima crnu kosu, ima smeđe oči i ima bradu i brkove i vodi nas u Sarajevo. Idemo u Beograd i tako neke stvari.
4: Moj tata je dobar za mene jer volim se igrati s njim fudbala i volim igrati s njim igrice neke nekad. I dobar je zato što kako god šta pogriješim, on onda kaže da ja ti ja pomognem u tom.

0: Reklame TK Radija. Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Granče Reale, senzacionalnih 2,50 Colgate pasta, 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
3: Želiš drugim dijeli treću snu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura! Namjerno dobar,

0: Dobar dan, pratite Dnevnik 1 na radio televizije Tuzlanskog kantona. Moje ime je Devojka Brkić. Na početku vijesti dana. Za poljoprivredu u Tuzlanskom kantonu osigurano 16,5 miliona maraka. Prioritet modernizacija i jačanje domaće proizvodnje.
1: Općina Čelić, Sapna i Teočak, dakle oni pored oni osnovni novčane podrške za sufinansiranje mlijeka imaju dodatnu novčanu podršku 5 fenilgi po litru mlijeka.
0: Počela druga faza rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukavac vrijedna 2 miliona maraka. Putno zdravstveno osiguranje, koje ima pravo i kako ga ostvariti prije odlaska na odmor. Završena berba jagoda u Čeliću, proizvođači zadovoljni ovogodišnjim prinosom.
2: Jagode je bilo stvarno dosta, rod je bio ko nikada do sad.
0: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne.
3: Tuzlanski kanton ulazi u veliki investicioni ciklus. Vlada je usvojila program javnih investicija za periode 2026-2028, kojim su obuhvaćeno čak 166 projekata i ideja ukupno vrijednih više od 555 miliona maraka. Riječ je o planu koji bi trebao donijeti nove razvojne projekte, jačanje infrastrukture i poticanja privredi. Također, podrška poljoprivredi u ovoj godini iznosi 16,5 miliona maraka, a sredstva su usmjerena na jačanje domaće proizvodnje i pomoć poljoprivrednicima širom kantona.
4: Kako bi održali, ali i povećali postojeći obim biljne i animalne proizvodnje te produktivnost, ali i ojačali obrte, vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na program novčanih podrški za razvoj poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu. Za ove namjene osigurano je 16,5 miliona maraka.
1: 14,38 miliona podijeljeno je na biljnu proizvodnju u iznosu od 6,75 miliona, zatim animalnu proizvodnju od 7,48 miliona. Zatim model kapitalnih ulaganja u iznosu 704.589 konvertibilnih maraka, model ruralnog razvoja u iznosu od 110.000 konvertibilnih maraka i model ostale vrsta podrški u iznosu od 1.269.000 konvertibilnih maraka. Tako ovim programom se nastavila da novčana podrška u tekućoj godini bude obuhvaćena za sve proizvodnje koje nisu predmet federalne novčane podrške.
4: Akcenat je stavljen na proizvodnju od interesa za Tuzlanski kanton. Novac je izdvojen za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka, a dodatnu podršku dobit će proizvođači izrazito nerazvijenim područjima. Novac je izdvojen i za ruralni razvoj, ali i za nabavku protugradne zaštite.
1: Ono što je novo u ovom programu je izgradnja protugradne zaštite za grad Živince i općinu Kladanj.

0: Zatim podrška izrasto nerazvijenim općinama, to su dakle općina Čelić, Sapna i Teočak, dakle oni pored oni osnovni novčane podrške za sufinansiranje mlijeka imaju dodatnu novčanu podršku 5 fenigi po litru mlijeka. Zatim podrška ruralnom razvoju, dakle gdje se daju dodatna sredstva u cilju razvoja govedarstva, dakle prema nadmorskoj visini 500 i više metara nadmorske visine, dakle proizvođači, odnosno farme koje se nalazi iznad 500 metara nadmorske visine imaju dodatna sredstva za govedarstvo, dakle za unapređenje ruralnog razvoja.
1: U ovoj godini povećan je iznos za podršku krošnjastom voću zbog deficita u proizvodnji koji je zabilježen u prethodnim godinama. Kroz ovaj program prvi put se uvodi i ograničenje novčane podrške za fizička lica.
0: Radi se o ograničenju na nivou od 15.000, dakle što je izjednačeno sa federalnom novčanom podrškom, dakle i federalna novčana podrška iznosi, ima svoj limit ograničenja na 15.000 konvertibilnih maraka. U ovim slučajima mi smo to izjednačili sa ciljem da naše poljoprivredne proizvođače koje ostvaruju veću novčanu podršku iz budžeta, što kaže, omogućimo im da registruje svoje obrte i na taj način riješi svoje zapošljavanje ili odnosno samo zapošljavanje. Također, istovremeno obrtnici imaju pravo na 20% veći iznos novčane podrške za biljnu i animalnu proizvodnju.
1: Kantonalna vlada je usvojila i program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028. godina. Program obuhvata 166 projekata i projektnih ideja ukupne procijenjene vrijednosti 555,4 miliona maraka. Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona odobreno je 1,2 miliona maraka za subvencioniranje aviosaobraćaja u skladu sa programom subvencija za aviosaobraćaj na aerodromu Tuzla.
2: Vlada nastavlja i sa kapitalnim projektima. Uvođenjem izvođača u posao započela je druga faza rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukavac. Ukoliko ne bude nepredviđenih zastoja, druga faza trebala bi biti završena u septembru. Ukupna dužina ove saobraćajnice je nešto više od 1,5 km. Trebala bi imati 4 saobraćajne trake sa razdjelnim ostrvom prvih 412 metara te obostranim pješačkim i biciklističkim stazama, kao i cjelokupnim sistemom odvodnje oborinskih voda sa saobraćajnice.
3: Raduje nas ova dinamika, raduje nas da će grad Lukavac, naročito ova gradska jezgra, dobiti, rekao bih, jednu žilu kucavicu koja će biti na terenu oličena u nečemu što, kako smo ranije i obećali, jesu 4 trake, jeste činjenica da će grad Lukavac, pored Tuzle, biti drugi grad na području Tuzlanskog kantona u kojeg će se ulaziti i izlaziti takvom jednom saobraćajnicom i koja sigurno će s aspekta važnosti za privredu, za građane, sve one koji koriste ovu vrlo dinamičnu dionicu.
4: Stanje ceste danas nije na zadovoljavajućem nivou uslijed značajne eksploatacije, znači same kolovozne konstrukcije u toku proteklih godina. Cilj direkcije je da se i ova druga faza, znači, završi u predviđenom roku, znači u roku 90 dana, kako bi se pristupilo i trećoj završnoj fazi, znači ovog projekta.
2: Ljeto kuca na vrata, sezona godišnjih odmora već je u punom jeku. Dok se planiraju putovanja, biraju destinacije i pune koferi, jedno važno pitanje često ostaje po strani. Kako se osigurati kada pređemo granicu? Ko ima pravo na putno zdravstveno osiguranje posredstvom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i kako se ostvaruje?
5: Ono što je u najavi što Zavod će u narednom periodu težiti da od ove ljetne sezone završi taj proces jeste da se podnošenje zahtjeva za dobivanje putnog zdravstvenog osiguranja vrši u digitalnoj formi, što će našim osiguranicima u najmanju ruku osigurati jednostavniji, lakši pristup i podizanje tih dokumenata koji utvrđuju pravo na putno osiguranje. Postoje određene bolesti, određene komplikacije, komorbiditeti koji mogu dovesti da neki od osiguranika zbog određenih bolesti ne dobije takvo osiguranje. Mali je procenat takvih osiguranja.

0: branika, ali je ta opcija prisutna. Sa dokumentacijom koja osigurava putno osiguranje, naši osiguranici u pravilu ne plaćaju eventualne potrebe za zdravstvenom zaštitom u drugim zemljama, ali ta zdravstvena usluga koja se pruži takvim osiguranicima, ona se kasnije na nivou Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja prebija koliko su oni imali osiguranika na području Bosne i Hercegovine, naših kantona, koliko smo mi imali tamo u inostranstvu za svaku državu posebno.
1: Čelić je i ove godine potvrdio status jednog od najvećih jagodarskih krajeva u Bosni i Hercegovini. Iza proizvođača je još jedna sezona u kojoj su ostvareni dobri prinosi, ali su oscilacije otkupnih cijena uticale na konačan rezultat. Uprkos tome, proizvođači ne odustaju od proizvodnje i već planiraju proširenje zasada.
2: Za razliku od prošle godine, duplo je bolje bio, jer mi smo prošle godine imali smanjen urod. Bila je cijena veća, ali nije moglo opet se poklopiti zato što je podbacilo rod. Imali smo prije na godinu veoma sušnu sezonu, nismo mogli zasaditi, ali ova je godina bila solidno, neki će se možda naći malo i da nije tako, ali uvijek to bude. Uvijek bude neko malo bolje, neko malo loši, ali dobro.
3: Moja jagoda, znači sva, sa 8 duluma površine jagode je završila sve na našem tržištu. Ja nisam ulazio u tu neku priču za ovo što je bilo za izvoz jagode. Dosta je bilo, jagode je otišlo dosta ove godine za izvoz, gdje je išlo neki možda 50 tona, čak i dnevno da je išlo za izvoz. Ali evo, moja jagoda većinom, sva je završila na našem tržištu. Od Tuzli, Sarajeva, Banja Luke.
1: Trgalije Izetbegovića u Srebreniku ponovo je oživio u najljepšim boljama tradicije. Sajam Zlatne ruke žena Kraljevskog grada Srebrenika okupio ove godine čak 58 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine. Ova manifestacija već punih desetljeća i pol čuva kulturnu baštinu od zaborava, pretvarajući kreativnost u prepoznatljiv brend ovog kraja. Poseban značaj ovogodišnjem sajmu dalje je njegov međunarodni karakter, što nudi jedinstvenu priliku za razmjenu iskustava kao i saradnju.
4: Naš cilj i interes našeg udruženja je da osnažimo ženu. Znači, u našem udruženju su žene većinom starih godina, počele su nam se pridruživati ove mlađe. Mi želimo da pokažemo jačinu bosanske žene.
5: Ovo je manifestacija u sklopu obilježavanja dana grada Srebrenika 21.6. odnosno 21. juna. I mi već imamo program koji se odvija, znači sa ovom manifestacijom i dalje sve će iz do 21. juna raznorazne manifestacije vezane sport, kulturu i raznorazne dešavanje.
1: U prvom dnevniku toliko opširnije o ovim i drugim temama ćemo od 19 sati. Vašoj pažnji u nastavku preporučujemo novo izdanje Ljetnog magazina.

0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Reklame TK Radija.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
4: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
7: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
8: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
9: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj.

0: Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

0: Diskoteka Radio.
1: Idemo dalje kroz popodnevni radio odmor. Teorija suncokreta, novi je trend koji se proširio društvenim mrežama, a posebno je privukao pažnju generacije Z zbog poruke o bliskosti, podršci i sigurnosti u vezama. Prema ovom viralnom trendu, ljubavni odnosi porede se sa suncokretima koji se okreću prema suncu. Ideja je da ljude prirodno privlače osobe uz koje se osjećaju voljeno, sigurno i prihvaćeno. U toj simbolici jedna osoba predstavlja suncokret, a druga sunce, odnosno izvor topline i emocionalne stabilnosti. Dio teorije koji je posebno osvojio korisnike društvenih mreža odnosi se na tvrdnju da se suncokreti, kada sunce zađe, okreću jedni prema drugima. U romantičnom značenju to predstavlja vezu u kojoj partneri jedno drugom postaju oslonac kada nastupe teški trenuci. Ipak naučna pozadina ove tvrdnje nije toliko romantična. Mladi suncokreti zaista prate kretanje sunca, ali tvrdnja da se zreli suncokreti noći okreću jedni prema drugima nema naučnu potvrdu. Uprkos tome, teorija suncokreta postala je popularna jer govori o potrebi za odnosima u kojima ljubav nije samo u lijepim trenucima, nego i spremnosti da neko ostane uz vas kada je najpotrebnije. Upravo zbog te poruke, običan svijet postao jedno od najnovijih simbola ljubavi na društvenim mrežama.

Idemo dalje kroz popodni radio odmor. Mnogi se suočavaju sa osjećajem težine u stomaku, nadutošću i usporenom probavom, a promjena svakodnevne rutine, smanjena fizička aktivnost i kalorični obroci često utiču na rad probavnog sistema, pa se organizam sporije vraća u običajnu ravnotežu. Za rješavanje probavnih tegoba često se preporučuju jednostavni i prirodni načini koji mogu pomoći ublažavanju osjećaja nadutosti, težine u stomaku i usporene probave. Jedan od takvih je topli napitak na bazi vode, soli i limuna koji se koristi za poticanje rada crijeva i olakšavanje probave. Inače, osim kozatora, ovaj napitak se često koristi i za ublažavanje nadutosti i osjećaja težine u stomaku, posebno nakon perioda obilnih obroka. U kombinaciji sa uravnoteženom ishranom, dovoljnim unosom tečnosti i laganim obrocima, ovaj napitak može pomoći organizmu da se lakše vrati u ravnotežu nakon konzumacije teške hrane.

0: radio je uvijek brže.
1: TK radio je najbrže.
2: Aktualnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktualni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. Vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Hari Matahari koncertom uveličava obilježavanje Dana grada Srebrenika. Rudari u Kaknju, Zenici i Hana Biloj obustavili rad zbog neisplaćenih plata. Kanadski grad Kalgari proglasio 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Navijači Bosne i Hercegovine u Sjevernoj Americi optimistični uoči drugog kola svjetskog prvenstva. Zmajevi odradili drugi trening od dolaska u Salt Lake City. Sjajan nastup u Zagrebu, 7 medalja za Ismaila Barlova i Ismaila Zulfića. Putevi dalje mokri i vlažni, česte pojave odrona na pojedinim dionicama, zato budite oprezni. To je bilo to kada je u pitanju naš web portal www.rtvtka.ba. Naravno, vam preporučujemo to opštenije, pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Reklame Teka Radija.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3-1 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jaffa 187 grama, šlag čokolada, snižene na 1,60. Minjon kocka 500 grama Airwix, samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Airwix, samo 2 marke. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jaffa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
4: Tuzlanski pilsner.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
5: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
6: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se!
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
7: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
8: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobro veče, počinje Dnevnik 2 iz čijeg sadržaja u najavi izdvajamo. Za poljoprivredu u Tuzlanskom kantonu osigurano 16,5 miliona maraka. Prioritet modernizacija i jačanje domaće proizvodnje.
2: Općina Čeli.

0: Ilić, Sapna i Teočak, dakle oni pored oni osnovni novčane podrške za sufinansiranje mlijeka imaju dodatnu novčanu podršku 5 fenigi po litru mlijeka.
1: Počela druga faza rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukavac vrijedna 2 miliona maraka.
2: Raduje nas da će grad Lukavac, naročito ova gradska jezgra, dobiti, rekao bih, jednu žilu kucavicu.
1: Putno zdravstveno osiguranje, koje ima pravo i kako ga ostvariti prije odlaska na odmor. Stručnjaci u Tuzli raspravljali o izazovima i budućnosti računovodstva u Bosni i Hercegovini. U fokusu jačanje profesionalnih kompetencija.
3: Stabilnost društva, stabilnost porodice, a da ne govorimo o firmama, nemoguće bez istiniti i fair financijski izvještaj.
1: Završena berba jagoda u Čaliću, proizvođači zadovoljni ovogodišnjim prinosom.
4: Jagode je bilo stvarno dosta, rod je bio ko nikada do sad.
1: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne.
5: Tuzlanski kanton ulazi u novi investicioni ciklus nakon što je vlada usvojila program javnih investicija za period 2026-2028. godina, kojim je obuhvaćeno 166 projekata i projektnih ideja ukupne vrijednosti veće od 555 miliona maraka. Planom su predviđeni novi razvojni projekti, jačanje infrastrukture i dodatni poticaj privredi. Istovremeno usvojen je i program novčanih podrški za poljoprivredu u tekućoj godini vrijedan 16,5 miliona maraka s ciljem jačanja domaće proizvodnje i pružanja podrške poljoprivrednicima širom kantona.
6: Kako bi održali, ali i povećali postojeći obim biljne i animalne proizvodnje te produktivnost, ali i ojačali obrte, vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na program novčanih podrški za razvoj poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu. Za ove namjene osigurano je 16,5 miliona maraka.
0: 14,38 miliona podijeljeno je na biljnu proizvodnju u iznosu od 6,75 miliona, zatim animalnu proizvodnju od 7,48 miliona. Zatim model kapitalni ulaganja u iznosu 704.589 konvertibilnih maraka, model ruralnog razvoja u iznosu od 110.000 konvertibilnih maraka i model ostale vrsta podrški u iznosu od 1.269.000 konvertibilnih maraka. Dakle, ovim programom se nastalo da novčana podrška u tekućoj godini bude obuhvaćena za sve proizvodnje koje nisu predmet federalne novčane podrške.
6: Akcenat je stavljen na proizvodnju od interesa za Tuzlanski kanton. Novac je izdvojen za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka, a dodatnu podršku dobit će proizvođaču izrazito nerazvijenim područjima. Novac je izdvojen i za ruralni razvoj, ali i za nabavku protugradne zaštite.
0: Ono što je novo, dakle, u ovom programu je izgradnja protugradne zaštite za grad Živince i općinu Kladanj. Zatim podrška izrazito nerazvijenim općinama, to su dakle općina Čelić, Sapna i Teočak, dakle oni pored oni osnovni novčane podrške za sufinansiranje mlijeka imaju dodatnu novčanu podršku 5 fenigi po litru mlijeka. Zatim podrška ruralnom razvoju, dakle gdje se daju dodatna sredstva u cilju razvoja govedarstva, dakle prema nadmorskoj visini 500 i više metara nadmorske visine, dakle proizvođači odnosno farme koje se nalazi iznad 500 metara nadmorske visine imaju dodatna sredstva za govedarstvo, dakle za unapređenje ruralnog razvoja.
6: U ovoj godini povećan je iznos za podršku krošnjastom voću zbog deficita u proizvodnji koji je zabilježen u prethodnim godinama. Kroz ovaj program prvi put se uvodi i ograničenje novčane podrške za fizička lica.
0: Radi se o ograničenju na nivou od 15.000, dakle što je izjednačeno sa federalnom novčanom podrškom, dakle i federalna novčana podrška iznosi, ima svoj limit ograničenja na 15.000 konvertibilnih maraka i u ovim slučajima mi smo to izjednačili sa ciljem da naše poljoprivredne proizvođače koje ostvaruju veću novčanu podršku iz budžeta, što kaže, omogućimo im da registruje svoje obrte i na taj način riješi svoje zapošljavanje ili odnosno samo zapošljavanje. Također, istovremeno obrtnici imaju pravo na 20% veći iznos novčane podrške za biljnu i animalnu proizvodnju.
6: Kantonalna vlada je usvojila i program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028. godina. Program obuhvata 166

0: 26 projekata i projektnih ideja ukupne procijenjene vrijednosti 555,4 miliona maraka. Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona odobreno je 1,2 miliona maraka za subvencioniranje aviosaobraćaja u skladu sa programom subvencija za aviosaobraćaj na aerodromu Tuzla.
1: Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja i realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata. U Lukavcu je uvođenjem izvođača u posao započela druga faza rekonstrukcije cestovnog ulaza u grad. Ukoliko ne bude nepredviđenih zastoja, ova faza radova trebala bi biti završena u septembru. Projekat obuhvata modernizaciju saobraćajnice duge nešto više od 1,5 km, koja će po završetku imati 4 saobraćajne trake s razdjelnim ostrvom na prvih 412 metara, kao i obostrane pješačke i biciklističke staze. U sklopu radova biće urađen i kompletan sistem odvodnje oborinskih voda, čime se dodatno povećava sigurnost i funkcionalnost ove važne gradske saobraćajnice.
2: Nakon višedecenijskih problema, rupa, zastoja i brojnih pritužbi građana, napravljen je još jedan važan korak ka potpunoj rekonstrukciji ulaza u grad Lukavac. Uvođenjem izvođača radova u posao zvanično je počela druga faza projekta rekonstrukcije koji bi ovoj saobraćajnici trebao vratiti funkcionalnost, sigurnost i moderan izgled.
3: Raduje nas ova dinamika, raduje nas da će grad Lukavac, naročito ova gradska jezgra, dobiti, rekao bih, jednu žilu kucavicu koja će biti na terenu oličena u nečemu što, kako smo ranije i obećali, jesu 4 trake, jeste činjenica da će grad Lukavac pored Tuzle biti drugi grad na području Tuzlanskog kantona u kojeg će se ulaziti i izlaziti takvom jednom saobraćajnicom i koja sigurno će s aspekta važnosti za privredu, za građane, sve one koji koriste ovu vrlo dinamičnu dionicu.
4: Druga faza projekta je izuzetno složena. Razlog je što se na ovoj dionici susreću željeznički i cestovni te industrijski saobraćaj. Stoga se, prema riječima direktora Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijada Omerčića, posebno mora voditi računa o tehničkim, prije svega sigurnosnim aspektima.
5: Stanje ceste danas nije na zadovoljavajućem nivou uslijed značajne eksploatacije, znači same kolovozne konstrukcije u toku proteklih godina. Cilj direkcije je da se i ova druga faza, znači, završi u predviđenom roku, znači u roku 90 dana, kako bi se pristupilo i trećoj završnoj fazi, znači, ovog projekta.
4: Nastavak projekta trebao bi doprinijeti sigurnijem i efikasnijem saobraćaju na jednom od najfrekventnijih ulaza u Lukavac, koji svakodnevno koriste građani, privredni subjekti i teretna vozila.
6: Mi ćemo dobiti jedan bolji protok saobraćaja, ulaz, izlaz iz Lukavca. Ono što je također važno da ćemo tu podršku i pomoć sa viših nivoa vlasti, ne samo od vlade kantona, vlade federacije, sigurno ostiti ako napravimo ovaj kružni tok ovdje na rasnici na Modracu i onda ćemo u potpunosti, rekao bih tako, dobiti jednu pravu sliku i dimenziju ovog projekta. Ono što bi također želio da naglasim jeste da ovaj dio ulaza u Lukavac, kada dobijemo mi ove 4 trake i završimo do pruge, dakle do ulaza u sam centar grada, sa još nekoliko važnih projekata ovaj dio grada će dobiti sasvim drugačiju sliku.
4: Sredstva za rekonstrukciju su osigurana u saradnji sa vladom Tuzlanskog kantona, a projektovana vrijednost je oko 6,5 miliona maraka. Ukoliko se radovi budu odvijali planiranom dinamikom, do kraja ove godine bi cijeli projekat do spoja s Bistaračkom ulicom mogao biti završen.
1: Radovi na cestama i građevinska sezona jasno pokazuju da ljeto kuca na vrata, a s njim i sezona godišnjih odmora. Dok se planiraju putovanja, biraju destinacije i pune koferi, jedno važno pitanje često ostaje po strani. Kako se osigurati kada pređemo granicu? Ko ima pravo na putno zdravstveno osiguranje posredstvom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona? Kako se ostvaruje i u kojim zemljama nas štite međunarodni sporazumi?
7: Ljeto je otvorilo granice, koferi su spremni, a misli već odavno na plaži. U sezoni kada kilometri brzo prolaze, a planovi se mijenjaju iz dana u dan, jedna stvar često ostane na dnu liste za pakovanje – sigurnost. Jer dovoljan je samo jedan nepredviđen trenutak da odmor iz snova postane neočekivan trošak. Zato putno zdravstveno osiguranje nije samo još jedan papir u fascikli, nego važan saputnik na svakom putovanju. Dobra vijest je da pravo na njega imaju i osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
8: Ono što je u

0: Najavi što zavod će u narednom periodu težiti da od ove ljetne sezone završi taj proces jeste da se podnošenje zahtjeva za dobivanje putnog zdravstvenog osiguranja vrši u digitalnoj formi, što će našim osiguranicima u najmanju ruku osigurati jednostavni i lakši pristup i podizanje tih dokumenata koji utvrđuju pravo na putno osiguranje.
1: No prije nego što putno zdravstveno osiguranje postane vaš saputnik na putovanju, potrebno je ispuniti određene uslove. Prvi korak vodi do porodičnog ljekara, koji procjenjuje zdravstveno stanje osiguranika i izdaje potrebnu potvrdu.
0: Postoje određene bolesti, određene komplikacije, komorbiditeti koji mogu dovesti da neki od osiguranika zbog određenih bolesti ne dobije takvo osiguranje. Mali je procenat takvih osiguranika, ali je ta opcija prisutna.
1: Mogućnost ostvarivanja ovog prava postoji za većinu osiguranika, ali koliko su građani s njom upoznati i koliko generalno koriste putničko zdravstveno osiguranje? Odgovor smo potražili na ulicama Tuzle.
2: Kad smo išli na more, uzimali smo to, ali hvala Bogu nije koristilo, nije bila potreba. Pa ja mislim da je bitno ne do Bog problema kakvog, da možemo da lakše rešavamo s tim.
3: Vrlo je bitno da imamo tu povodnost, pogotovo u sezonce kad je sezona turista i na more kad se ide na različita druga putovanja.
4: Pa koristimo za sva putovanja na koja idemo. U svakom slučaju nikad ne idemo na put bez putničkog zdravstvenog osiguranja.
5: Zbog velikih troškova, znači koje u drugim državama se koriste za to zdravstveno, tako da mi ga uplaćujemo eto iz tog razloga da jeftinije prođemo.
1: Pravo na zdravstvenu zaštitu tokom privremenog boravka u inostranstvu uređeno je međunarodnim sporazumima koje Bosna i Hercegovina ima zaključene sa većinom zemalja regiona, ali i brojnim državama širom Evrope. Na principu reciprociteta, pravila koja važe za naše osiguranike u tim zemljama primjenjuju se i na osiguranike koji iz njih dolaze u Bosnu i Hercegovinu.
0: Sa dokumentacijom koja osigurava putno osiguranje, naši osiguranici u pravilu ne plaćaju eventualne potrebe za zdravstvenom zaštitom u drugim zemljama, ali ta zdravstvena usluga koja se pruži takvim osiguranicima, ona se kasnije na nivou Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja prebija koliko su oni imali osiguranika na području Bosne i Hercegovine, naših kantona, koliko smo mi imali tamo u inostranstvu za svaku državu posebno.
1: Zahvaljujući međunarodnim sporazumima, osiguranici zdravstvenu zaštitu mogu koristiti u zemljama regiona, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji, ali i u Austriji, Njemačkoj, Turskoj, Italiji, Mađarskoj, Luksemburgu i Francuskoj. Na principu reciprociteta, ista mogućnost postoji u Bugarskoj, Poljskoj i Češkoj. Zato bi prije svakog putovanja uz pasoš i kofere vrijedilo provjeriti pravo na putno zdravstveno osiguranje.
6: A sezona putovanja već je u punom jeku. Sve više građana planira ljetovanje na atraktivnim destinacijama koje nude turističke agencije širom Bosne i Hercegovine. U skladu s tim povećava se i broj putovanja sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. Tako je danas iz ove zračne luke poletio prvi ovogodišnji čarter let za Antaliju sa 189 putnika.
7: Ovo je Milica. Ljetovanje ove godine odlučila je provesti u turskim ljetovalištima. Prvi put ide tamo, no kaže da je ovakvu odluku donijela zbog dobrih preporuka.
8: Očekujem da se dobro odmorim. Ništa načito, malo da pogledamo nešto novo, da promijenimo i to je to. Znači ništa. Čuli smo da su jako ljubazni, da su jako gostoprimljivi.
7: Prvim čarter letom za Antaliju s Međunarodnog aerodroma Tuzla, pored Milice, otputovalo je još 188 putnika. Popunjenost leta je gotovo 100%. Pored Hrvatske, naši građani vole ljetovati i u Turskoj. No kada je u pitanju ova mediteranska destinacija, najviše preferiraju.
9: Kemer je nekako, možda što je najbliži našem Jadranskom moru. Tako da Kemer i relativno je blizu aerodromu, nekih 60 km od samog aerodroma Antalija. Dosta sadržaja, tu je i planinski vjena Taurus koji daje taj neki malo poseban efekat za razliku od Alanje, ali svakako Alanje ima svoje prednosti, na primjer po cijeni i najjeftinije opcije su kad je u pitanju turska uprava u Alanje.
7: VH putnici srećom imaju veliki izbor destinacija prema kojima mogu putovati, naročito s Međunarodnog aerodroma Tuzla. Ovaj aerodrom je u ekspanziji, pa ta činjenica dobrobit donosi svim gradovima ovog područja, Tuzli naročito.
10: Povećan broj aviolinija sa Međunarodnog aerodroma Tuzla izuzetno pozdravljamo i sigurno da je nas, radnike u turizmu, ovakva vijest apsolutno obradovala i mi evo već sada možemo u našem turističkom infocentru recimo primijetiti da imamo, primjer radi, dosta posjetilaca iz Slovačke, iz Češke, dakle onih koji dolaze upravo ovom aviolinijom recimo sa Bratislavom. Također i ove druge veze koje povezuju sa nekim malo još i udaljenim evropskim destinacijama, negdje sve to nama ipak dovodi neke nove goste, neke nove turiste. Primitan je dakle dolazak i individualnih posjetilaca i turista, ali i organiziranih dakle grupnih dolazaka.
7: U posljednjoj godini Tuzla bilježi i povećan broj turista iz Turske. I to zahvaljujući dobroj povezanosti Tuzlanskog međunarodnog aerodroma s tim područjem. Turistička sezona je tek počela. Kada je budemo rezimirali, nadamo se još boljim podacima koji će značiti razvoj turizma, ali i Tuzlanskog kantona.
6: Kako unaprijediti kvalitet finansijskog izvještavanja i odgovoriti na izazove digitalizacije i međunarodnih standarda? Upravo o ovim temama razgovarali su vodeći stručnjaci iz oblasti računovodstva i financija na panel diskusiji održanoj na Univerzitetu FINRA u Tuzli. Ovaj skup bio je prilika za razmjenu iskustava, stručno usavršavanje i promociju novog izdanja stručne literature iz oblasti finansijskog računovodstva.
11: Univerzitet FINRA u Tuzli bio je domaćin panel diskusije posvećene stanju i perspektivama računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini. Skup je okupio predstavnike akademske zajednice, strukovnih organizacija i privrede s ciljem razmjene znanja i jačanja profesionalnih kompetencija u oblasti financija i računovodstva.
12: Stabilnost društva, stabilnost porodice, a da ne govorimo o firmama, nemoguće bez istiniti i fair finansijskih izvještaja.
11: Učesnici su istakli da savremeni poslovni ambijent zahtjeva kontinuirano usavršavanje računovođa koji danas imaju značajnu ulogu u donošenju poslovnih odluka i osiguravanju transparentnog finansijskog izvještavanja.
13: Stanje i perspektive računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini je tema koja je interesantna ne onako marginalno, nego za, pa rekao bi, 10.000 profesionalaca, znači osoba koji ostvaruju svoju ovu poslovnu perspektivu baveći se ovim poslovima, znači vrlo važno pitanje.
11: Poseban segment događaja bila je promocija drugog izdanja knjige Profesionalno financijsko računovodstvo autora profesora Vinka Belaka. Novo izdanje usklađeno je s aktuelnim računovodstvenim standardima i predstavlja vrijedan doprinos obrazovanju budućih i sadašnjih financijskih stručnjaka.
14: Osnov svake uređene države, što Bosna i Hercegovina svakako jest, su financije, računovodstvo i porezi. Bez toga nema funkcioniranja države kako treba.
11: Organizacijom ovakvih događaja Univerzitet FINRA potvrđuje svoju opredjeljenost ka povezivanju nauke, struke i privrede, stvarajući prostor za razmjenu iskustava i unapređenje profesionalnih standarda.
15: Računovodstvena profesija je već odavno prestala biti samo neko ko prati poslovne događaje i bavi se, dakle, evidentiranjem tih poslovnih događaja. Računovodstvena profesija je praktična profesija koja je okrenuta ka budućnosti, ka predikciji, to onih ključnih indikatora poslovanja, prihoda, rashoda, dakle, finansijskog rezultata, neto novčanog toka.
11: U vremenu ubrzanih ekonomskih promjena i sve složenijih finansijskih tokova, stručna edukacija i praćenje savremenih trendova ostaju ključ uspješnog razvoja računovodstvene profesije. Upravo kroz ovakve skupove FINRA nastavlja doprinositi jačanju stručne zajednice i kvalitetu finansijskog izvještavanja u Bosni i Hercegovini.
6: Ukazati na svakodnevne izazove osoba s invaliditetom, ali ih istovremeno razumjeti i pružiti im adekvatnu podršku, važan je zadatak cijelog društva. O tome koliko imamo razumijevanja za najosjetljivije kategorije, kao i o rezultatima skupštinskog zasjedanja posvećenog osobama s invaliditetom, osobama s teškoćama u razvoju i teško oboljelima, govorimo u večerašnjem izdanju emisije Aktuelno. Gosti su Suvat Zahirović, direktor informativnog centra Lotus Tuzla, i Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja Imam pravo Tuzla. Emisija počinje

0: u 20 sati. U nastavku dnevnika idemo u Čelić, koji je i ove godine potvrdio status jednog od najvećih jagodarskih krajeva u Bosni i Hercegovini. Iza proizvođača je još jedna sezona u kojoj su ostvareni dobri prinosi, ali su oscilacije otkupnih cijena uticale na konačan rezultat. I pored toga, proizvođači ne odustaju od jagodarske proizvodnje i već planiraju proširenje zasada u narednom periodu.
1: Sezona berbe jagoda u Čeliću je završena. Proizvođači kažu da je godina bila promjenljiva. Uroda je bilo dovoljno, ali je otkupna cijena tokom sezone značajno varirala. Među proizvođačima koji su zadovoljni ovogodišnjom sezonom je i Alija Islamović. Na 7 duluma zasada jagode ostvario je dobar prinos, a uprkos oscilacijama cijena smatra da je sezona ispunila njegova očekivanja.
2: Za razliku od prošle godine, duplo je bolje bio, jer mi smo prošle godine imali smanjen urod. Bila je cijena veća, ali nije moglo opet se poklopiti zato što je podbacilo rod. Imali smo prije na godinu veoma sušnu sezonu, nismo mogli zasaditi, ali ova je godina bila solidno, neki će se možda naći malo i da nije tako, ali uvijek to bude. Uvijek bude neko malo bolje, neko malo lošije, ali dobro.
1: Najveći dio ovogodišnjeg roda završio je na domaćem tržištu, gdje su potrošači dalje pokazali veliko interesovanje za čeličku jagodu. Zahvaljujući lokalnim otkupljivačima, dio proizvodnje plasiran je i na inostrana tržišta, dok je određena količina završila u preradi.
2: Ja sam isto radio na tri strane. I pijacu sam održavao, i izvoz, i radio sam s jednom firmom, tu naša lokalna, Fruitprom, koju treba podržati. I sa robom kojom treba dobro uraditi, i veoma sam zahvalan i njima i sve ostalo.
1: Iako je sezona donijela brojne izazove, proizvođač Enver Zećirović kaže da je na kraju ipak zadovoljan ostvarenim rezultatima. Navodi da je početak berbe obećavao dobru zaradu, jer se kilogram jagode prodavao po cijeni od 6 maraka. Međutim, nakon 20. maja uslijedio je značajan pad cijena, pa se kilogram jagode prodavao za svega 2,5 do 3 konvertibilne marke. Upravo u periodu kada su prinosi bili najveći i kada je ubrano najviše plodova, cijena je bila najniža, što je umanjilo očekivanu zaradu proizvođača. I pored toga, zahvaljujući dobrim prinosima i plasmanu proizvoda, Zećirović ističe da sezonu ipak može ocijeniti uspješnom.
3: Moja jagoda, znači sva, sa 8 duluma površine jagode je završila sve na našem tržištu. Ja nisam ulazio u tu neku priču za ovo što je bilo za izvoz jagode. Dosta je bilo, jagode je otišlo dosta ove godine za izvoz, gdje je išlo neki možda 50 tona, čak i dnevno da je išlo za izvoz. Ali evo, moja jagoda većinom, sva je završila na našem tržištu. Od Tuzli, Sarajeva, Banja Luke.
1: Ovogodišnja berba je tek završena, a prečeličkim jagodarima je novi obiman posao. U narednom periodu slijedi skidanje tunela, čišćenje zasada, prihrana i zaštita biljaka kako bi se pripremile za narednu sezonu. Ohrabruje činjenica da, uprkos problemima sa cijenom, proizvođači ne odustaju. Naprotiv, naši sagovornici najavljuju proširenje proizvodnje i povećanje površina pod jagodom. Inače, jagoda je ove godine u zaštićenom prostoru na području Čelića uzgajana na više od 700 duluma, što potvrđuje da ovaj kraj i dalje nosi epitet jednog od najznačajnijih jagodarskih područja u Bosni i Hercegovini.
0: Iz Čelića idemo do Srebrenika, gdje je trg Alije Izetbegovića ponovo živio u najljepšim boljama tradicije. Sajam Zlatne ruke žena Kraljevskog grada Srebrenika ove godine okupio je čak 58 izlagača. Ova manifestacija već deceniju i počuva kulturnu baštinu od zaborava, pretvarajući kreativnost u prepoznatljiv brend ovog kraja. Poseban značaj ovogodišnjem sajmu dalje i njegov međunarodni karakter, koji otvara prostor za razmjenu iskustava i saradnju.
4: Iza cijele priče sajma stoji neumoran rad i trud članica Udruženja žena Diva Srebrenik, koje iz godine u godinu podižu ljestvicu organizacije i uspijevaju okupiti žene iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i regije.
5: Naš cilj i interes našeg udruženja je da osnažimo ženu. Znači, u našem udruženju su žene većinom starih godina, počele su nam se pridruživati ove mlađe. Mi želimo da pokažemo jačinu bosanske žene.
4: Priče na štandovima posebno su bile inspirativne. Od tradicionalnih bosanskih jela do unikatnih suvenira i modernih rukotvorina s motivima starog kraljevskog grada Srebrenika.

0: Šibenika.
1: Danas smo pripremili naša tradicionalna jela. Uglavnom tu je baklava, hormašce, presnac, sevdiđa pekmezni, polagani burek, integralni.
2: Po prvi put se predstavljamo i mi na sajmu današnjem. Odlučili smo se izložiti proizvode koje mi lično kroz svoje liječenje koristimo. To su proizvodi bez šećera, čajevi, med, to za jačanje imuniteta.
0: Sajam se održava u sklopu obilježavanja Dana grada Srebrenika, a gradska uprava nastavlja pružati snažnu potporu ovakvim projektima.
3: Ovo je manifestacija u sklopu obilježavanja Dana grada Srebrenika 21.6. odnosno 21. juna i mi već imamo program koji se odvija, znači sa ovom manifestacijom i dalje sve će izdo 21. juna raznorazne manifestacije vezane sport, kulturu i raznorazne dešavanje.
0: Sa zatvaranjem još jednog uspješnog sajma Kraljevski grad Srebrenik šalje jasnu poruku. Tradicija čuvana zlatnim rukama 58 izlagača iz cijele zemlje sigurna je i spremna za nove generacije.
4: U dnevniku toliko, naredne minute rezervisane su za sport i vremensku prognozu. Hvala na pažnji i povjerenju.

0: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak u 21 sat protiv Švicarske igra utakmicu drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon remija u Torontu na otvaranju mundijala sa domaćom Kanadom 1-1, Zmajevi su doputovali u Salt Lake City, a danas su odradili prvi trening od dolaska u ovaj grad. Raduje vijest da je uz ekipu trenirao i Haris Tabaković, koji se još uvijek oporavlja od povrede koju je zadobio sredinom maja u posljednjem kolu Bundeslige igrajući za svoju Borussiju Mönchengladbach. Osim Tabakovića trenirao je i Edin Džeko, što je također ohrabrujuće pred duel sa Švicarskom i nadamo se da ćemo našeg kapitena gledati na terenu u ovom važnom susretu. Izabranici Sergeja Barbareza su na America First Field RSL stadion imali veliku podršku navijača koji su po završetku treninga imali priliku da se fotografišu i dobiju autograme od svojih omiljenih fudbalera. Poželjeli su našem timu sreću u predstojećem duelu, ali i stvorili prelijepe uspomene. Zmajevi će u Salt Lake City do duela sa Švicarskom odraditi još dva treninga. Podsjećamo, nakon prvog odigranog kola u grupi B sve reprezentacije imaju po jedan bod, a oba meča završena su identičnim rezultatom 1-1. Nakon duela sa Švicarskom, posljednju utakmicu grupne faze Bosna i Hercegovina će odigrati sa Katarom 24. juna u 21 sat. Sinoć su odigrane četiri utakmice prvog kola nogometnog svjetskog prvenstva u grupama G i H. Zanimljivo da su sva četiri duela završena bez pobjednika. U grupi B Belgija i Egipat remizirali su 1-1. Gledali smo jedan izjednačen duel uz kvalitetnu igru na obje strane, na kraju pobjednika nije bilo. Faraone je u vodstvo doveo Ašur sjajnim udarcem sa distance u 20. minuti, dok je Belgija do izjednačenja došla u 66. autogolom Henija. Ukoliko uzmemo u obzir prilike na obje strane, na kraju remije najrealniji ishod utakmice. Pobjednika nije bilo ni u drugom meču ove grupe. Iran i Novi Zeland odigrali su zanimljiv duel koji je završen 2-2. Novozelandžani su čak dva puta imali prednost, no na kraju Iran je uspio izbjeći poraz. Just je bio dvostruki strelac za Novi Zeland, dok su za Iran pogađali Rezain i Mohebi. U grupi H viđena je i najveća senzacija do sadašnjeg toka mundijala. Zelenortska ostrva u svom debiju na svjetskim prvenstvima remizirali su sa Španijom, aktuelnim evropskim prvakom, 0-0. Španija je tokom čitavog meča napadala i pokušala slomiti odbranu protivnika, na golu se sjajnim intervencijama istakao 40-godišnji Vozinja. U drugom meču ove grupe Saudijska Arabija i Urugvaj remizirali su 1-1. Al Amri je Saudice doveo u vodstvo u 41. minuti, dok je konačan rezultat susreta postavio Raucho 10 minuta prije kraja meča. Večeras igraju susreti prvog kola u grupama I i J. Od 21 sat sastaju se Francuska-Senegal, dok ćemo u ponoć gledati duel između Iraka i Norveške. U 3 sata nakon ponoći snage će odmjeriti branilac naslova Argentina i Alžir, dok će u 6 sati ujutru se sastati Austrija i Jordan. Bosansko-hercegovački paraplivači Ismail Barlov i Ismail Zulfić ostvarili su zapažene rezultate na ekipnom prvenstvu Hrvatske u paraplivanju Zagreb Open 2026, gdje su još jednom potvrdili da pripadaju samom vrhu evropskog i svjetskog paraplivanja. Takmičenje je održano u Zagrebu, okupilo je oko 127 takmičara iz 19 klubova i 4 države. Zulfić i Barlov osvojili su ukupno 7 medalja, 3 zlatne i 4 srebrne uz ukupno 5039 VPS bodova. Posebno se istakao Ismail Barlov, koji je osvojio 2 zlatne i 1 srebrnu medalju. Do najsjajnijih odličija doplivao je u disciplinama 50 metara prsno i 50 metara delfin, dok je srebro osvojio na 150 metara mješovito. Nastup je upotpunio i trkom na 200 metara slobodno. Ismail Zulfić je osvojio 1 zlatnu i 3 srebrne medalje. Zlatom se okitio u disciplini 50 metara leđno, dok je srebrne medalje osvojio na 50 metara slobodno, 50 metara delfin i 200 metara slobodno. Mladi bosansko-hercegovački reprezentativci, ako imaju tek 15 godina, još jednom su pokazali izuzetan kvalitet, talenat i kontinuitet vrhunskih rezultata na međunarodnoj sceni.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.

U sredu sunčano uz umerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnom i jugozapadnom dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 27 do 32 stepena. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko poslije podnim satima, u centralnim istočnim područjima moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen.

0: Reklame TK Radija.
1: Tuzlanski pilsner. Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: Dobroveče, dobrodošli u ovo sedmično izdanje emisije Aktuelno. Ja sam Mirela Selimović, a večeras govorimo o svakodnevnim problemima osoba sa invaliditetom, onih sa teškoćama u razvoju i teško bolesnim, o čemu se razgovaralo i na tematskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona održanoj prošle sedmice. O ovoj temi večeras govore Suvad Zahirović u ime koordinacije organizacije osoba sa invaliditetom i ujedno sa pozicije direktora informativnog centra Lotos Tuzla. Dobroveče, dobrodošli.
1: Dobroveče i vama, dobroveče gledaocima televizije Tuzlanskog kantona. Ono što je možda još i važnije, govorim u svoje ime jer sam slijepi čovjek od rođenja i onako iz prve ruke mogu.
0: Znate kako je živjeti kao osoba sa invaliditetom i boriti se za prava.
1: Tako je.
0: Sa nama i Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja Imam pravo Tuzla. Dobroveče, dobrodošli.
2: Dobroveče i vama i vašim gledalcima.
0: Evo, gospodine Zahirović, u prošle sedmice održana je tematska sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Vi ste bili na toj sjednici i između ostalog ste ukazali da je izuzetno značajno i da je to po prvi put da je jedno zakonodavno tijelo tematsku sjednicu posvetilo ovim temama, odnosno svakodnevici i životu osoba sa invaliditetom, onima sa teškoćama u razvoju i onima koji su teško bolesni.
1: Pa, tako je, po prvi put u Bosni i Hercegovini zakonodavno tijelo Skupština Tuzlanskog kantona je na inicijativu i nakon dosta aktivnosti mreže organizacija Imam pravo, da budemo iskreni, i uz podršku i razumijevanje medija, poslanika, vjerujem i o tome će gospodin Nurikić, ja sam siguran, možda više govoriti za vaše gledaoce, ishodila da Skupština Tuzlanskog kantona na inicijativu određenog broja zastupnika zakaže tematsku sjednicu koja je bila posvećena pravima i položaju djece i osoba sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu. Važno je istaknuti da 15% po procjenama Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske banke, 15% stanovništva svake zajednice čine osobe sa invaliditetom. Ako tom procentu od 15% dodamo najmanje 2 do 3 člana uže ili šire porodice koja ima na neki način dodir sa osobom sa invaliditetom, sa djetetom sa invaliditetom, onda možete zamisliti o kojem se to broju stanovnika radi. Dakle, to je skoro sigurno neki 40% stanovništva, ukupne populacije na neki način ima dodira i na taj broj građana Tuzlanskog kantona utiče, da tako kažem, i bitno ga određuje i fenomen invalidnosti i osoba sa invaliditetom, odnosno osobe sa invaliditetom sa kojima ovakav broj, ovoliki broj naših građana živi.
0: Gospodine Nurikiću, iz vašeg ugla koliko je važno da se o ovoj temi razgovaralo, pa slobodno možemo kazati, na najvišem političkom nivou u Tuzlanskom kantonu?
2: Pa veoma je važno, kako je i gospodin Zahirović istakao, da se razgovaralo na nivou zakonodavne vlasti, gdje u Skupštini Tuzlanskog kantona sjede i ljudi koji svojim glasovima donosi odluke, kreiraju politike Tuzlanskog kantona, također i kroz svoj rad u Domu naroda, Parlamenta Federacije i BiH donose i kreiraju zakone i politike na nivou federacije. S tim u vezi je jako bitno da i oni sami budu upoznati sa problematikom i problemima koji imaju djeca i osobe sa invaliditetom u cijeloj Bosni i Hercegovini. A evo u ovom slučaju mi smo krenuli sa Tuzlanskog kantona gdje smo počev od šetnje za osobe s invaliditetom koja je održana 2024. godine, mi smo tada uputili jednu građansku inicijativu gdje je između ostalog zahtijevano održavanje tematske sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, jer smatramo da je to jako bitno. I poslije toga, evo, istrajali smo dvije godine, smo radili na tome i evo i gospodin Zahirović i drugi predstavnici učestvovali smo u radnoj grupi koju je formirala vlada Tuzlanskog kantona, gdje smo napravili jedan dokument, analizu stanja i položaja djece i osoba s invaliditetom sa prijedlogom mjera, koji je jedan jako kvalitetno urađen dokument koji je bio ranije prihvaćen

0: strane vlade i Tuzlanskog kantona i Skupštine Tuzlanskog kantona, ali to nije bilo rezultiralo tematskom sjednicom i evo, došlo je da, vjerovatno do nekog nesporazuma, ali evo na kraju tematska sjednica je održana, donešeni su neki zaključci, mi evo nastavljamo dalje i sa radom, ja vjerujem da će ponovno biti uključeni svi oni.
1: Važno je da smo se svi međusobno čuli i razgovarali.
0: Jako, jako je važno da su prije svega u ovim tijelima koji kreiraju ministarstva, vlade, Tuzlanskog kantona, federacije, sjede i osobe s invaliditetom i mi, roditelji, djece i osoba koji, evo da se tako izrazim, ne mogu samostalno da zastupaju svoja prava, jer samo u tom slučaju, ako osobe s invaliditetom sjede i tu, oni najbolje znaju šta su njihove potrebe, mogu predložiti dobra rješenja i jako je važno da se nalaze u tim radnim tijelima i kod kreiranja tih politika i svega ostalo.
1: Evo, vi ste pomenuli zaključke koji su doneseni na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. Ja predlažem da čujemo izjavu Ivane Mijatović, predsjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, upravo o zaključcima koji su doneseni nakon rasprave na tematskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.
2: Ja se iskreno nadam i vjerujem da će i ova strategija koja je usvojena na federalnom nivou 2025-2030. godina uveliko nekako nama pomoći da dođemo do rješenja najvećeg broja problema sa kojima se suočavaju osobe i djeca sa invaliditetom. Pa nekako na tom tragu su i bila ova dva naša današnja zaključka. Prvi zaključak jeste da smo zadužili vladu Tuzlanskog kantona da formira radno tijelo koje će pristupiti izradi akcionog plana za unapređenje i poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom koji će sadržavati sve one mjere, probleme i zaključke koji su oni nama slali i analizirati i raditi. Radna grupa će se sačinjavati od resornih ministarstava, ustanova, javnih institucija koje u svojoj nadležnosti, u svojim resorima imaju nadležnosti, a tiču se osoba sa invaliditetom, ali naravno i predstavnici udruženja različitih organizacija osoba sa invaliditetom, jer mislim da su oni nekako najrelevantniji iz razloga što oni najbolje poznaju probleme sa kojima se oni svakodnevno susreću. I oni nam mogu sugerisati šta je to na čemu mi trebamo, znači, raditi i obratiti pažnju kako bi se ti problemi što bolje i adekvatnije riješili. I naravno, evo, drugi zaključak je išao u smjeru rasprave gospodina Vahidina koji je insistirao na tome da je nedovoljan broj subspecijalista i mi smo nekako, evo, zadužili menadžment UKC-a zajedno sa Ministarstvom zdravstva i vladom Tuzlanskog kantona da pronađu rješenje za nabavku određene opreme, ali i nađu rješenje za subspecijalista iz oblasti neuropedijatrije.
1: Čuli smo koji su zaključci doneseni. Gospodine Zahiroviću, evo i predsjednica Skupštine Ivana Mijatović je na početku kazala da postoje strateški dokumenti doneseni na nivou federacije. Koliko je značajno da imamo takve dokumente i šta sad trebamo činiti da bi osobe sa invaliditetom zaista uživale prava koja im pripadaju, koja su deklarisana i međunarodnim konvencijama?
3: Pa vidite, ja bih ovdje nekako rekao tri stvari. Dakle, postoji taj strateški okvir na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Obzirom na ustrojstvo države Bosne i Hercegovine i podijeljenu nadležnost između federalnog nivoa, nivoa kantona i nivoa lokalnih zajednica, potrebno je, da tako kažem, taj proces planiranja, strateškog planiranja i akcionog planiranja spustiti na taj operativni nivo, na nivo na kojem osobe sa invaliditetom žive i djeca sa invaliditetom žive i gdje se vidi konkretno promjena koja doprinosi kvalitetu njihovog života. To je jedna stvar. Druga stvar na koju vjerujemo, oko koje se mi, organizacije osoba sa invaliditetom, slažemo barem u načelu i vjerujem da ćemo se sve više i više slagati. Dakle, pitanje invaliditeta

0: entiteta nije isključiva i samo nadležnost sektora socijalne i zdravstvene zaštite, pa onda dijelom obrazovanja. Dakle, pitanje invaliditeta je u nadležnosti svih ministarstava u kojima su nadležnosti za pitanja svih građana. Jer mi osobe sa invaliditetom ne tražimo ni manje, ni više ekskluzivnih prava od onih prava koja pripadaju svim građanima.
1: Jer vi imate svoje potencijale koje zapravo zajednici mogu koristiti.
0: Dakle, to je nekako druga stvar. Treća stvar koju ja želim reći. Dakle, u uvodnom dijelu i gospodin Nurkić i moja malenkost smo već istakli da mi iz organizacija osoba sa invaliditetom smo insistirali, znači prije svega mreža Imam pravo, a onda i sve druge organizacije insistirali da se ova sjednica skupštine, tematska sjednica skupštine desi. Da nije bilo tog insistiranja, te sjednice ne bi bilo. To je bitno da vaši gledaoci čuju i znaju. Dakle, mi smo u predizbornoj godini. Ljudi, ono što je dobro za osobe sa invaliditetom, dobro je za sve. I mi kao građani već jednom trebamo naučiti da preispitujemo politike koje su nama odgovarajuće i da se opredjeljujemo za te politike. Dakle, osobe sa invaliditetom imaju pravo da žive dostojanstveno, da uživaju prava koja im pripadaju i da dobiju podršku koja im za ostvarivanje tih prava je potrebna. Među ovih 15% osoba sa invaliditetom nije jednaka nivo podrške potreban za sve osobe sa invaliditetom. Nije. Ja odgovorno tvrdim da mi administrativno rješavamo ovo pitanje i zbog toga, znači, radi mira u kući oni koji to rješavaju, nadležne institucije, olako kažu on je slijep 100%, a taj koji je slijep 100% sjedne na biciklo i vozi biciklo. I on je jednako slijep kao ja, što stvarno ne vidim. I to mi iz udruženja osoba sa invaliditetom na takve stvari ukazujemo i stalno nailazimo na zid. Zato što ne žele iz institucija vlasti da se sukobe, odnosno da preveniraju sve one koji ostvaruju pravo, a ne treba im, nije im to potrebno. Ja znam da će na mene i moji kolege i drvlje i kamenje i na društvenim mrežama, ali mislim da je bitno da se o ovome govori vis-a-vis toga da postoje djeca i osobe sa invaliditetom koji trebaju 24-satnu podršku i i tu podršku ne mogu obezbijediti samo članovi porodice, djeteta ili osobe sa invaliditetom. Ne mogu. Treba bilo ko od onih koji donose politiku otići i živjeti jedan dan, samo jedan dan, u porodici u kojoj majka i otac, znači da bi zadovoljili potrebe djeteta sa invaliditetom, 24 sata su angažovani, a uporedo, znači, ne mogu da rade, uskraćeni su za rad, za mogućnost rada, ne mogu da posvete dovoljno pažnje drugim članovima porodice, drugoj djeci. Znači, na svaki način ta porodica ispašta.
1: Na što bi trebalo ovaj akcioni plan da, evo, spomenuli ste samo neke, gospodine Zahroviću, segmente, pretpostavljam da akcioni plan bi trebao da ili da nam ukaže u kom pravcu treba se kretati kako bi se odgovorilo na ta pitanja i te probleme.
0: Akcioni plan mora biti konkretan, sa tačno određenim aktivnostima, definisanim nosiocima aktivnosti, rokovima provedbe i novcem koji to treba da slijedi. Ako ne budemo imali budžet, ako ne budemo imali vremenski okvir i ako ne budemo imali tačno određenje

0: određene odgovorne institucije i pojedince, ako hoćete, u tim institucijama, plan će biti kao najčešće do sad što je bilo, mrtvo slovo na papiru. Mrtvo slovo na papiru. Drugo, mi smo kao organizacija osoba sa invaliditetom na sjednicu Skupštine donijeli nekih manje više, znači 17 prijedloga, 17 zaključaka oko kojih se vodila rasprava. Međutim, ja vjerujem da ćemo kroz rad u radnoj grupi za izradu akcionog plana u oblasti invalidnosti Tuzlanskog kantona napraviti prioritetne oblasti. Po meni, znači, to su pitanja pristupačnosti, arhitektonske, informacijske i pristupačnosti uslugama. Gospodin Nurkić zna koliko je muke bilo da se uspostavi, recimo, usluga stomatologa za djecu sa intelektualnim invaliditetom i djecu sa višestrukim smetnjama. Jedno vrijeme u čitavoj federaciji Bosne i Hercegovine nije bila niti jedna ambulanta koja je radila stomatološke usluge pod opštom anestezijom. Sad se to nešto mijenja. I ono što meni smeta, dakle, u ovoj priči, da tako kažem, o medicinskom dijelu, nekorektno je, u najmanju ruku, sakrivat se iza brojki koje su i na Skupštini iznosili i prije u pripremi iznosili predstavnici Ministarstva zdravlja Tuzlanskog kantona, zato što broj pregleda ne govori o tome ko je obuhvaćen pregledima, ne govori o tome ko je prioritet u pregledima, ne govori o tome da djeca sa invaliditetom trebaju prije drugih zdravstvenu zaštitu i podršku iz oblasti zdravlja. I drugo, nije rečeno o tome ništa da ta podrška treba biti dostupna i treba biti besplatna za djecu sa invaliditetom, jednako kako je besplatna zdravstvena zaštita za svu drugu djecu. To što više košta zato što se radi o djeci sa invaliditetom, molim vas, nas ne treba da zanima.
1: Čuli smo da postoje i centri za rani rast i razvoj pri domovima zdravlja koji su specijalizirani za pružanje određenih zdravstvenih usluga upravo djeci sa teškoćama u razvoju. Gospodine Nurikiću, nekako je između ostalog, dakle, prije nego što i vi se očitujete šta vi očekujete od ovog akcionog plana, vi ste između ostalog ukazali na problem nedostatka neuropedijatara. To je za vas gorući problem zbog stanja u kojima se mogu naći djeca sa teškoćama u razvoju.
2: Pa jeste, evo, mi smo se složili da se za ove ostale naše inicijative radi kroz akcioni plan, donesu odluke, naravno, da se preciziraju rokovi, budžet i sve ostalo kroz to, ali obzirom na situaciju da i nedostatak subspecijalista, neuropedijatara na klinici za dječje bolesti UKCA Tuzla, smo zatražili i drago mi je što je Skupština prihvatila da se o tome očituje hitno, jer zaista se radi o hitnoj situaciji, ugrožene su zdravlje i životi djece i osoba koji imaju neurološke probleme, prije svega epilepsije, a mi znamo da su kod kombinovanih poteškoća često uz autizam djeca imaju i pridružena ova stanja kao što je epilepsija. I trenutno na klinici za dječje bolesti mi ne imamo zaposlenog subspecijalistu neuropedijatra. Radila je doktorica koja je otišla u penziju.
1: I ona je sad ponovo angažovana.
2: Jes, po nekom angažmanu. I evo, mi smo zahtijevali da se to hitno pronađu neka rješenja, naravno na nivou struke i gore u kliničkom centru, da se pronađu rješenja kako bi se te liste čekanja skratila, kako bi prije svega ovi slučajevi hitni koji dođu i koji ih, nažalost, imamo kako bi mogli biti adekvatno

0: medicinski zbrinuti na našem kliničkom centru i ja se nadam da ćemo brzo dobiti neko rješenje prijelazno. Naravno, teško je doći do neuropedijatra gotovog da se zaposli na klinici za dječje bolesti, ali evo, vjerujemo da će uprava, ministarstvo zdravstva, uprava kliničkog centra iznaći rješenje. Imamo neka saznanja da se već nešto radi na tome. Pa evo, ja se nadam da će to biti brzo. Apelujem.
1: Evo, predlažem da čujemo izjavu profesora Šekiba Umihanića, VD direktora UKC-a Tuzla, upravo o ovoj temi, pa nastavljamo razgovor u studiju.
2: Kad je u pitanju UKC Tuzla, mi je unazad godinu dana imamo takozvani problem sa uslugama od strane neuropedijatra. Radi se o tome da su dvije kolegice otišle u drugu zdravstvenu ustanovu. To je prevaziđeno na taj način da sam angažovao kolegicu koja je penzionisana, pa je ona pod ugovorom o djelu trenutno radi. I na taj način je nađeno to sad privremeno rješenje. U toku je interni oglas, interni konkurs za subspecijalizacije. Mi imamo odobrene dvije subspecijalizacije. Ja se nadam da ćemo dobiti, dakle, uskoro i specijalizante, odnosno subspecijalizante iz te subspecijalizacije, odnosno neuropedijatrije. Idemo u pravcu prijema dodatnih pedijatara na UKC Tuzla kako bi se stekli uslovi za normalno i funkcionisanje, dakle, odjela neuropedijatrije i svih onih drugih mjesta koje su već u naznaci da će ti kolegici ili kolege otići u penziju.
1: Evo, čuli smo profesora Umihanića upravo o ovom problemu iznalaženja rješenja za subspecijaliste iz neuropedijatrije. To je vrlo ozbiljno pitanje. Ta edukacija traje, određuje federalno ministarstvo, ali evo, vjerujemo da će biti rješeno svima nam na korist. Gospodine Nurikiću, koliko smatrate da je važno da smo uopšte počeli međusobno razgovarati i slušati jedni druge o problemima koje imaju, evo, osobe sa invaliditetom i osobe sa teškoćama u razvoju?
0: Pa to je jako važno. Evo, ja bih samo ovdje naveo primjer i na Skupštini sam istakao taj primjer saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i ministrom Mirovićem. Znači, tu se radi o jednoj kontinuiranoj saradnji gdje se odluke donosi nekako zajednički i tu se odmah vidi se napredak, što nažalost ne mogu reći za ministarstvo zdravstva je nekako dosta rezervisano, ne znam iz kojih razloga.
1: Mada smo čuli tu podatke i o radu centra.
0: Mi smo čuli podatke, jesmo mi čuli podatke.
1: I o problemu vezano za ABA terapiju.
0: To su brojke koje su, kad se onako pročitaju, desetine hiljada usluga i nečeg je, ona izgleda fascinantno, ali to je kap u moru. Znači, ja moram reći da je to ono što je iznijela ministrica zdravstva na Skupštini, je kap u moru, kolike su potrebe za ranom intervencijom i koliki i sve veći broj djece ovdje. I ja moram istaći da ćemo mi evo posebno pratiti ovu zaključak Skupštine koji se odnosi na neuropedijatre i insistirat ćemo da se pronađe rješenje kad su neuropedijatri u pitanju.
1: Da li tu treba reći da subspecijalizacije određuje federalno ministarstvo spram zdravstvenih ustanova?
0: Pa vidite, mi smo...
1: Subspecijalizacija ne traje par mjeseci, to je ozbiljna.
0: Jasno je nama to da ta subspecijalizacija traje 18 mjeseci iz neuropedijatrije, da se jako pedijatri teško odlučuju za tu subspecijalizaciju, jer je jedna od najtežih oblasti, recimo,
1: vrlo specifična.
0: Imalo je Sarajevo prije par godina isto probleme s neuropedijatrima. Evo, pronašli su način da riješi to i riješili su. Ja vjerujem da će i naš klinički centar pronaći neka rješenja i stvarno ćemo istrajati na tome. I također potrebno bi zbijeti opremu na klinici za dječje bolesti. Evo, ja sam isto na Skupštini istakao da, recimo, moj sin koji sad ima 14, puni 15 godinu, ne bi mogu

0: da snimi EEG na klinice dječje bolesti, zato što na klinici ne postoji jel kapa koja se stavlja na glavu za odrasle osobe. Recimo takve neke stvari gdje taj aparat ne košta mnogo, ne košta kao ovi što su nabavljani CT-ovi i ostalo, i mislimo da je i očekujemo da se jel nabavi taj uređaj koji možda košta nekih 30 do 50 hiljada eura za kliniku, jer jako, jako je važan uređaj u dijagnostici i svemu ostalom. Zaista, evo, istrajat ćemo na tema. Što se tiče, ostao sam dužan ovih strategijskih dokumenata. Oni već po treći put se donosi ova strategija za unapređenje položaja prava djece i osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, i ova je sad usvojena za 2025. do 2030. taj period. Mi nismo zadovoljni sa realizacijom mjera iz prethodne dvije strategije. Jako mali pomaci su napravljeni. Što strategija kao sama strategija, dokument je urađena odlično, u njoj stoji sve odlično, ali realizacija kaska. Ja evo kad bi sa svojim saradnicima smo nešto analizirali, ne vjerujemo ni da je došlo do 3% realizacije iz cijele strategije. Znači, 97% nije urađeno ovih 5 godina, i upravo mi akcijnim planom ovdje na području Tuzlanskog kantona želimo da dođemo do kontinuiranog rada, da se radi kontinuirano na rješavanju ovih stvari koji su važne za osobe i djecu sa invaliditetom, da ne bi došli u slučaj da ponovo 2030. imamo od cijelog dokumenta realizovano 3%, 5% nečega. A 95% mjera nije realizovano, a 5% mjera ne želimo, jer mi ne imamo ni osobe s invaliditetom, ni mi roditelji djece i osoba sa poteškoćama u razvoju. Ne imamo dva života pa da imamo vremena da čekamo tolike godine, a da se takvim sporim koracima rješava. I također moram istaći, pošto su neka ministarstva su na nivou federacije podijeljene su oblasti, recimo nadležnost, socijalna politika je recimo podijeljena, zdravstvo je podijeljena, jeste. I međutim, mi smo tu imali kod zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju prijedloga novog zakona koji planira ova federacija. Imali smo slučaj gdje naše ministarstvo, pretpostavljam da se nisu duboko i štite ovdje kanton, da ne daje kanton neki novac iz budžeta, daju neko svoje mišljenje s kojim se mi nismo slagali, pa smo onda preko Komisije za socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona insistirali da Skupština donese još dodatnu jednu odluku i da pošalje kao mišljenje u toku javni raspravi o nacrtu zakona.
1: Koji će se donijeti u federaciji.
0: I šta tu hoću istaći? Jako bi bilo važno kada dođe neki federalni propis na mišljenje, uvijek dođe na kanton, da se uključe osobe s invaliditetom, roditelji, djeci i osoba s poteškoćama u razvoju, da nekako zajednički sagledamo taj zakon, jer mogu nam pomoći naši odavde političari na federalnom nivou na takav način. Posebno u Domu naroda, gdje su poslanici iz Skupštine Tuzlanskog kantona su ujedno i delegati u Domu naroda, i na taj način da imamo taj jedan protok.
1: Očekujete podršku.
0: I ovo što je govorio gospodin Zahirović, da imamo tu uvezanost sa kantonalnom na federalni nivo, i naravno i mi očekujemo također i da se lokalne zajednice u svemu ovom više uključe, jer mogu i oni, imaju prostora da na neki način daju doprinos da se kroz ta tri dijela, jedinice lokalne samouprave i kantonalni i federalni nivo, da se kad bi zajedno svi djelovali, bilo bi lakše rješavati ovi stvari.
1: Gospodine Zahiroviću, evo, vi ste sami pomenuli, između ostalog, važan je i segment obrazovanja, pristupa informacijama, da se omogući to na jednak način i osobama sa invaliditetom. Evo, čujemo i od gospodina Nurikića da postoje strateški dokumenti doneseni ranije.

0: prethodnih godina. Realizacija je na niskom nivou. Kako to sve unaprijediti?
1: Pa ključni preduslov je partnerstvo. Da se razumijemo, i organizacije civilnog društva, odnosno organizacije osoba sa invaliditetom i organizacije roditelja, djece i mladih sa invaliditetom, žele isto. Žele bolji položaj osoba sa invaliditetom u društvu, više mogućnosti za uživanje prava koja nam pripadaju i žele da osobe sa invaliditetom, želimo da osobe sa invaliditetom žive dostojanstveno. Ja sam o tome razgovarao sa poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona i bio jako ilustrativan. Na način da, recimo, ljudi kojima za svakodnevno kretanje trebaju elektromotorna kolica koja koštaju otprilike prosječno 5 do 6.000 maraka. Znači, ta kolica od Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, od njihove participacije ili od pokrića troškova njihove nabavke, ne mogu dobiti kolica. Zamislite kad bi vama, meni, neko zabranio da hodamo. Odnosno, onemogućio da hodamo. To je osnovno ljudsko pravo. To je pitanje osnovnog dostojanstva. E, mi o tome pričamo.
0: Znači, važno je partnerstvo, međusobno uvažavanje i da zajedno radimo na rješenjima.
1: Mi smo pokazali bezbroj puta da želimo ono što je moguće. Molim vas, ja ne znam, ne smijem reći tačno, ali unazad 2-3 godine Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona izvještava na godišnjem nivou o suficitu. Za pomagala, za osobe sa invaliditetom, nema novaca. Kako je to moguće? Drugo, znači, mi iz organizacija osoba sa invaliditetom smo bili aktivno uključeni u proces kreiranja odluke o ortopedskim i drugim pomagalima prije otpočinjanja koronavirusa, pandemije, i prije smjene menadžmenta.
0: Ali evo, kroz ovu radnu grupu i akcioni plan, prilika da se pronađe rješenje.
1: Znate kako će to biti? Ja hoću da budem otvoren do kraja. Biće onako i u mjeri u kojoj se mi i dalje izborimo za to. Ja nisam siguran da će u narednom periodu, ako mi ne budemo insistirali, ovo pitanje doći na dnevni red vlade Tuzlanskog kantona. Nisam siguran.
0: Pa došla je sjednica i imali ste zajedničke pripreme. Vjerujemo da će i to doći.
1: Možemo da vjerujemo. Oprostite. Znači, mi smo osigurali sredstva za podršku radu grupe, ekspertske grupe za izradu akcionog plana. I molili vladu samo da imenuje grupu. Bez ikakvog troška. To se nije desilo. Nije se desilo. Isto, ja javno ovdje kažem, i dalje se neće desiti. Ukoliko mi iz organizacija osoba sa invaliditetom i roditeljskih udruženja na tome ne budemo insistirali.
0: Ali zaključak skupštine je obavezujući.
1: Tako je, okej.
0: Tako da treba raditi. Evo, kada govorimo već o partnerstvu, moram da kažem da televizija Tuzlanskog kantona nastoji između ostalog svoj program učiniti dostupnim i našim poštovanim gledateljima i gledateljicama sa oštećenim sluhom, tako da smo već uveli i vijesti u krolu ispisane i suštinu izjava ispisane u našim informativnim emisijama. I moram kazati, od iduće sedmice ova emisija Aktuelno bit će u potpunosti prilagođena njihovim potrebama. Dakle, stekli smo, pripreme su završene i stekli smo te neke tehničke uslove od iduće sedmice. Ona će biti titlovana i eto, vjerujem da je to i naš onaj slogan najbliži vama, zaista naša vodilja, ne samo proklamacija ovoga. I naravno i ova emisija će biti naknadno obrađena i omogućena našim gledateljima sa oštećenim sluhom.
1: Samo da vas podsjetim da je Tuzlanski kanton, televizija Tuzlanskog kantona ovu uslugu imala još davno prije.

0: negdje 2005.
1: godine. Na znakovnom jeziku, ali sada smo to omogućili u još širem obimu i bilo je to izazov.
0: Mi sarađujemo i hvala vam puno stvarno,
1: naravno.
0: Barem onoliko koliko ja znam, a pratimo jako puno vaše aktivnosti.
1: Pa to je naša i obaveza, ali tako da odgovornost u radu mora postojati.
0: Svi zajedno možemo napraviti promjenu koja će biti bolja za sve građane Tuzlanskog kantona.
1: Evo, gospodin Nurikić je kazao da u sistemu obrazovanja nekako su vidljiviji ti pomaci u najvećoj mogućoj mjeri. Moguće zato što se na vrijeme krenulo, pa se iz godine u godinu činilo i čini se puno toga. Predlažem da čujemo Armelu Topuzović, sekretara Ministarstva obrazovanja, i nakon toga ponovo se vraćamo u studiju.
2: U svom radu ovo ministarstvo primjenjuje principe konvencije o pravima osoba s invaliditetom i prati strateške dokumente na državnom i entitetskom nivou koji se odnose na inkluziju i ljudska prava. Ja moram napomenuti nekoliko aktivnosti koje ministarstvo obrazovanja kontinuirano provodi. Evo, imamo svake godine obezbeđivanje angažmana asistenta u nastavi za učenike kojima je takav oblik podrške potreban, čime se omogućava aktivnije uključivanje djece u obrazovni proces. U 2024. i 2025. godini imali smo 321 izvršioca na 102,75 normi u osnovnim školama, te 30 izvršilaca sa 12,37 normi u srednjim školama. Ja moram reći da je tu već u ovoj školskoj, tekućoj školskoj godini 2025. i 2026. 430 izvršilaca u osnovnim školama, odnosno 149,7 normi, dok je u srednjim školama broj izvršilaca 51 sa 19 normi. Dakle, to je neki rast od jedne trećine u jednoj školskoj godini. Dakle, za 30 i nešto posto je porastao broj angažovanih asistenata. To je činjenica koja govori o tome da mi imamo veliki broj djece s poteškoćama u školama.
1: Evo, ponovo smo u studiju. Čuli smo Armelu Topuzović, sekretara Ministarstva obrazovanja. Gospodine Nurikiću, kao što smo otvorili škole i učionice, možemo otvoriti i druge segmente.
3: Pa, tako
1: je. Je li to naš zajednički sada zadatak svih?
3: Pa jeste, kao što sam pohvalio sam rad Ministarstva za obrazovanje i nauku i nadležnog ministra, i to je zaslužena pohvala, jer zaista su uloženi veliki napori u zadnje 3-4 godine što se tiče inkluzivnog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. I dalje se intenzivno radi na tome kad se...
1: I djeca prihvataju. Ja znam slučajeva, djeca u početku su možda uslovno rečeno stegnuta, onda prihvataju i zove se i na rođendane, igra se i...
3: Djeca su stvarno...
1: Vrlo se onda srdačno i otvoreno prema drugarima i drugaricama koji su malo drugačiji od njih.
3: Što se tiče djece i učenika ostali, tu su najmanji problem su oni, i oni zaista prihvataju ovu djecu sa poteškoćama u razvoju. Mi smo imali tu problema sa prosvjetnim radnicima i ostalo. Međutim, kako evo sve vrijeme ovo odmiče, to sve dolazi polako na svoje. Svjesni su svi da je inkluzija u obrazovanju tu, da se tako radi, da se neće odustati od tog pruta koji smatramo da je jedini ispravan. I drago nam je zbog toga, i na taj način treba nastaviti u svim ostalim oblastima. Ja bi se baš drago mi što sam čuo da će biti za osobe sa
1: oštećenim sluhom
3: na programu RTV TK, pogotovo što je donesen zakon o znakovnom jeziku na području Tuzlanskog kantona, i imamo donesen zakon davno o upotrebi znakovnog jezika na nivou države Bosne i Hercegovine. Međutim, nikad federacija nije taj zakon.
1: Pa evo, mi smo to riješili.
3: Mi smo predlagali, otišao je prijedlog, napisan je prijedlog zakona.
1: Tumače je teško angažovati, ali evo,
3: upravo to
1: je
3: ova populacija, zaista osobe sa oštećenim sluhom imaju najmanju, da kažem tako, da se izrazim, podršku što se tiče sistema. Oni, većina, ne imaju pravo na tuđu njegu i pomoć. I oni šta imaju od ove države i pravo na ličnu invalidninu, koja za 100% iznosi

nosi sad, ja ne znam, možda za 90% je 175 maraka, za 100% je 200 i nešto maraka. I to je sve što te osobe imaju sa problemom sluha i zaista treba uraditi neke pomake kako bi se i njima posebno u smislu tumača zrakovnog jezika, jer imamo primjere da se čekaju dugo procesi na sudu koji imaju te osobe i ostalo.

0: naša obaveza, dakle, zato kažem, naš slogan najbliži vama nije samo marketinški, on je zaista naša obaveza, naša odgovornost i ideja vodilja u kreiranju našeg programa. Evo, gospodine Zahiroviću, dakle, kada govorimo o ovoj pristupačnosti, spomenuli ste važnost partnerstva. Šta da radimo da kao društvo i zajednica budemo međusobno bolji jedni drugima?
1: Pa znate kako, prije svega trebamo prepoznavati, na neki način prozivati neodgovorne. Zato što nije sve tako crno u ovoj zemlji. Postoje zakoni koje neko ne želi da implementira, koji su savremeni, standardni, evropski itd. itd. Drugo, ja bi se želio također osvrnuti na oblast obrazovanja. Lijepo je da hvalimo ministarstva, da hvalimo institucije vlasti, međutim, njihova obaveza je da to rade. Svako dijete ima pravo na obrazovanje, na jednako obrazovanje i na kvalitetno obrazovanje. To je i konvencijama zagarantovano, kojim je Bosna i Hercegovina potpisnik, znači prihvatila ih je, i o konvenciji o pravima djeteta, konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom. Ono što je problem da svi nivoji obrazovanja trebaju biti dostupni. Trenutno mislim da oblast predškolskog obrazovanja za djecu sa invaliditetom nije dostupna u odgovarajućoj mjeri. Kad je riječ o osnovnoškolskom obrazovanju, mi smo pomenuli, znači, osobe sa oštećenjem sluha. Oni se, nažalost, i dalje, najčešće na nivou osnovnoškolskog obrazovanja obrazuju u Centru za rehabilitaciju slušanja i govora. I znate što je apsurd? Umjesto da tamo uče znakovni jezik, koji je njihov autentični jezik, priznat u konvenciji, priznat svugdje u svijetu, djecu sa oštećenjem sluha se uči da govore. Zamislite kad bi mene učili da gledam. Mislim, drugo, problem udžbenika i pomagala i učila za slijepe ljude u redovnom procesu obrazovanja nije uopšte riješen. Mi imamo situaciju da u 21. vijeku djeca i mladi sa invaliditetom ne znaju Brajevo pismo. Onaj ko je slijep, a ne zna Brajevo pismo, on je nepismen.
0: Neka nam to ostanu zadaci. Došli smo, evo, u posljednjoj smo minuti ove emisije. Gospodo, hvala vam najljepša što ste se odazvali pozivu, učestvovali u ovoj emisiji. Cijenjene gledateljice i gledatelji, toliko u ovo sedmičnom izdanju emisije Aktuelno. Još jednom napominjem da od iduće sedmice ova emisija će biti u potpunosti prilagođena za osobe oštećenog sluha. Dakle, bit će osiguran titl i oni će to moći pratiti na svojim ekranima. Još jednom hvala vam za pažnju.

0: Frekvencija koja nas bližava. TK Radio.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo veliki.